si dláždiť cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstva. Skúša a nevie prestať.

Krásne dobré ráno prajeme z Rádia Košice, 3 minúty pred 6. Skorá hodina, ale najvyšší čas odštartovať dnešný štvrtok. Fú, to znie už veľmi nádejne pred zajtrajškom. Teším sa, že opäť môžeme spoločne prežiť tieto rané chvíle v skvelej nálade. O chvíľu nás už čakajú tie najdôležitejšie novinky v správach s Barborou, takže aj dávka potrebných informácií hneď takto v úvode. Rozhodne sa to hodí a hodiť sa bude aj príjemná muzika, ktorú posielame z Rádia Košice.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Uvo zatiaľ neeviduje podnety v súvislosti s Prešovskou nemocnicou. Opozícia kritizuje vládu, že nepredložila prorastové opatrenia. Šramková postúpila v Paríži do finále kvalifikácie. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Úrad pre verejné obstarávanie vníma medializované informácie o podaní podnetov v súvislosti s Prešovskou nemocnicou, no zatiaľ žiadne podanie nezaznamenal, uviedla to hovorkyňa úradu Simona Brejová.
2: Podpredseda úradu pre strategickú agendu na UVO zatiaľ ale takéto podnety neeviduje. Ako náhle ich obdrží, bude sa nimi zaoberať.
1: Podanie podnetu avizovalo opozičné KDH. Podľa ministra Roberta Kaliňáka ide z ich strany iba o účelovú kritiku. Poukázala aj na to, že výslednú cenu novo vyhláseného tendra vygeneruje až súťaž, ktorá zohľadňuje aj reálny stav súčasnej stavby.
3: Faktom zostáva, že musíme byť konfrontovaní s výsledkami a ten výsledok je, že sme zareagovali, zistili sme chyby, okamžite sme sa pokúsili napraviť, zastavili sme betonáž, aby nevznikali ďalšie chyby, vypovedali sme zmluvu, pretože to bolo, že nebola záruka, aby to mohli stavať ďalej a preto sme našli vlastne riešenie, ktoré považujeme za seriózne z pohľadu všetkých firiem, ktoré sa boli schopné na tom so svojimi kapacitami podieľať.
1: Výstavbu nemocnice v Prešove bez tendra však kritizuje aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Robert Kaliňák objednal priamo stavebné práce za 259 miliónov eur. Podľa súčasnej legislatívy sa za takéto chyby pri verejných zákazkách zmluvy nerušia, iba sa dávajú pokuty. Vládna koalícia sa stále nevie dohodnúť na opatrenia, ktoré by pomohli slovenskej ekonomike. Potrebu prediskutovať ich aj so sociálnymi partnermi objavila podľa opozície až na poslednú chvíľu a využívajú ako výhovorku, aby opäť odsunula prerokovanie opatrení na vláde. Uviedol to poslanec Národnej rady a člen finančného výboru Štefan Kiš.
4: Po 2,5 roku dusenia ekonomiky prišli na to, že treba niečo pripraviť. A za tie 4 mesiace stihli napríklad obrať 100 000 ľudí o možnosť voliť, vyriešili hmyz v jedle, vyriešili mekčeň v langoši. Opakovane sa samozrejme pohádali a keď teda už sme čakali, že to teda konečne bude, tak zase nič.
1: Podpredseda finančného výboru Marian Vyskupič doplnil, že opatrenia mali byť známe už v marci.
5: Toto presne ukazuje, v akom stave je dnes pomoc našej ekonomike. Opatrenia, ktoré mali byť hotové do konca marca, nie sú známe a neboli na vláde ani v druhej polovici mája.
1: O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Izraelský parlament jednohlasne predbežne odobril svoje rozpustenie po nesplnenej požiadavke ultraortodoxných poslancov. Ide o snahu koaličnej vlády o kontrolu nad legislatívnym procesom a načasovaním predčasných volieb, aby o nich nerozhodovala opozícia. Riadne voľby sa mali konať 27. októbra. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa rovnako ako jej krajanka Viktória Hrunčaková prebojovala do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. V druhom kole si na parížskej Antuke v pozícii nasadenej 13-ky poradila s Portugalčankou Franciskou Žoržovou 6-3 a 6-4. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi dnes proti Argentínčanke Marie Karlovej. Dnes jasno až poloblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť, ojedinele dažde alebo prehánky, výnimočne kde tu aj búrka, z rána sa lokálne môže objaviť aj hmla. Teploty cez deň 18 až 26 stupňov, miestami zafúka severný vietor. V tejto chvíli je na východe 11 až 14 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 8 až 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno vám želá Barbora Halušková.
0: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Už aj takto po 6. vám želáme z Rádia Košice pohodové ráno. Dano sa k vám opäť prihovára zo štúdia jediného východoslovenského rádia, takto v úvode 21. mája. Celý deň pred nami a my ho budeme postupne viac a viac rozbaľovať, čo sa pod dnešným dátumom skrýva, a k tomu si samozrejme budeme aj skvelo hrať, pretože dobrá muzika sa ku každému ránu rozhodne hodí. Poďme na to teda, trochu spomalíme, tentokrát prichádzajú Berlin. Prajeme príjemné počúvanie, je 6.08.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
2: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Tom Petty Into the Great Wide Open ste práve počúvali v Rádiu Košice o 6.17. Single, ktorý vyšiel na začiatku 90. rokov, ale aj po viac ako 30 rokoch je veľkým hitom. A aj videoklip stojí rozhodne za to. Dokonca hlavnú úlohu si zahral Johnny Depp spolu s Gabrielle Anwar a Faye Dunaway, pričom natočenie klipu prebehlo počas nakrúcania filmu Arizona Dream, v ktorom hrali Depp aj Dunaway a ktoré bolo prerušené kvôli nervovému zrúteniu režiséra. Tak dúfame, že také niečo vás dnešný štvrtok nečaká, a to preto, lebo my vás neustále budeme držať v pohodovej nálade. Aj vďaka skvelej hudbe tentokrát si hráme Adriána Šilco-Šelca z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, je 6.21 a ideme hneď takto na cesty, pretože ste hlásili čerstvú nehodu v Košiciach na Herlianskej za odbočkou na Zdobu. Do centra sa tam zrazili dve autá. Je to ťažko prejazdné, takže preto radšej, ak môžete, obíjte to cez Furču. Ďalšie novinky z ciest už povie náš Karol, ale ešte predtým sú tu krátke správy.
1: V centre Humenného platia od dnešného dňa až do nedele dopravné obmedzenia v súvislosti s podujatím Humenské švejkové dni. Úplná uzávera sa týka parkoviska na Mierovej a Gorkého ulici. Ministerstvo hospodárstva začína rozposielať ďalšie energopoukážky. Pokrývajú obdobia od apríla do augusta tohto roka. Ich nominálna hodnota bude vyššia ako v prvom kole, ktoré sa vzťahovalo na január až marec. Výška pomoci sa nemení. Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristalo včera večer na letisku v Prahe. Muž bude v izolácii 21 dní. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez vyhral 11. etapu na Gire. Tento rok zvíťazil už v troch etapách. V celkovom poradí zmeny nenastali. Dnešné počasie bude prevažne jasné až polooblačné, miestami aj viac oblakov, ojedinele dáždelovo prehánky, výnimočne s búrkou, z rána sa lokálne môže objaviť aj hmla, teploty cez deň 18 až 26 stupňov. Východ hlási práve 11 až 14, Spiš za Maguria Liptov 8 až 10. Naladené máte Rádio Košice, poďme spolu sa pozrieť spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné štvrtkové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Upozorňujeme, že v Košiciach sa dnes začína tretia etapa prác výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej. Pozor na zmenu organizácie dopravy. Za Zdobou smerom na Záhradky prebiehajú práce, je to riadené semaforom a na výjazde z Turňa nad Bodvou smer Košice je na ceste odstavená dodávka, preto opatrne. Radar je iba v Michalovciach na Močerianskej pred Sladovňou do centra. Nahliadky pozor všetci smerom z Malej v Čani zo Ždane a v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajme vám ešte bezpečnú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice v čase 6.27, tak to stále ešte zavčasu ráno, ale na týchto letných ránach je skvelé to, že je skoro vidno. Človeku sa hneď viac chce a je taký nabudený do dňa a preto už možno práve teraz aj rozmýšľate nad tým, čo si dnes dáte na raňajky. Niekedy je to naozaj ťažký výber, ale aby ste nepovedali, tak pomôžeme vám aspoň s výberom nápoja. Keďže dnes by ste určite mali do svojho jedálnička zaradiť čaj, pretože je medzinárodný deň čaju, takže pokojne dajte vedieť, aký čaj máte najradšej, ovocný, harmančekový, metový, zelený, čierny alebo nejaký iný a dnes si ho určite doprajte. Inak možno ste to ani nevedeli, ale každú sekundu ľudia vypijú 25 tisíc šálok čaju, čo znamená v prepočte, že denne sa vypije viac ako 2 miliardy šálok čaju a to je teda poriadne číslo. Dnes však môže aj narásť tento počet, keďže viacerí si dajú tento nápoj už len z princípu a to môžete urobiť aj vy. My vám k tomu aj príjemne zahráme z Rádia Košice Cars.

Aktuálny čas je 6.31, sme Rádio Košice a poďme sa pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu ideme s teplotami hore, dnes 21 až 23 stupňov Celzia a bude pekne jasno a zafúka aj severný až severovýchodný vietor. Na východe celkovo pekne jasno až polooblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a výnimočne aj búrky, z rána možná aj hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši 18 až 21 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Poďme už konkrétne na Gemeri jasno alebo len pár oblakov a k tomu 21 až 23. Na Hornom Zemplíne tiež do 23 stupňov a polooblačno so severným vetrom. Na Dolnom Zemplíne 22 až 24 a jasno alebo len malá oblačnosť. Šariš dnes hlási aj nejaké oblaky a teploty 20 až 22. Na Spiši 18 až 20 a pekné počasie, sem tam aj nejaký oblak. Na Liptove 16 až 18 a k tomu prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a v hlavnom meste severný vietor, k tomu polooblačno až oblačno a 22 až 24 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, uvidíme, čo sa z toho naplní, ale dôležité je, že my vás neustále sprevádzame aj štvrtkovým ránom skvelou hudbou. Je 6.33.

0: Rádio Košice sme 6.37 čakali na Supermana a možno sme sa aj dočkali takého hudobného, ktorý nás naladí na dnešok a je to naša výberová skladba. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Sme radi, že si aj štvrtkové ráno užívate v spoločnosti Rádia Košice. Či už je dobré, zlé, alebo nejaké, podporíme ho hudobne a songom na dnes, ktorý sme pre vás vybrali.
0: Inak vybrať song môžete pokojne aj vy, stačí nám napísať, čo by ste o tomto čase radi počuli a čo by vás dobre naštartovalo do dňa. Dnes to bude jedna z najväčších a najvplyvnejších českých rokových kapiel vôbec.
2: Kapela Lucie vznikli v Prahe v roku 1985, no najväčší úspech zaznamenali po páde komunizmu, keď sa stali symbolom československého roku. Nie je divu, že ich prirovnávajú k svetovým kapelám ako sú U2, Depeche Mode alebo R.E.M.
0: Jeden z albumov, ktorý definoval kapelu, je práve Černý kočky, mokrý žáby, na ktorom nájdeme aj ich ikonickú vec Černý andelé. Temná, no ikonická pesnička, ktorú si môžete interpretovať ako len chcete. Černý andelé sú metaforou pre démonov v hlave, temné myšlienky či smútok.
2: Tak teda som radné z Lucie a Černý andelé.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Máme na východe 11 až 14, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 8 až 10. Ste s Rádiom Košice, nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na Herlianskej pred odbočkou na Zdobu smerom do centra. Zradili sa tu dve autá, je to obojsmerne čiastočne blokované, preto naozaj opatrne, obchádzajte to radšej cez Furču. Poďme na zdržania, tie sú v Košiciach všetci Štečejoviec, v Prešove na Branovskej do mesta a pri Veľkom Šariši smer Prešov. Upozorňujeme, že dnes sa začína tretia etapa prác výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej, pozor na zmenu organizácie dopravy. A poďme aj na D1, kde prebieha oprava mosta pri Kričovciach. Doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Radary sú iba v Michalovciach na Močarianskej pred Sladovňou do centra a v Levoči na vjazde do mesta smerom zo Spiskej Novej Vsi. Hliadky sú všetci z Malej Idy, v Čani zo Ždane a v Strážskom z obce Voľa. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rancujú ste si vychutnávali z Rádia Košice 6 hodín 47 minút a dnes 21. mája sme takto dobehli aj k meninovej oslávenkyni, ktorej keby sme zmenili jedno písmeno v mene, vyjde nám ročné obdobie. Zina, všetko najlepšie ti prajeme a pokiaľ poznáte nejakú Zinu, tak rozhodujte.

Rozhodne viete a všimli ste si, že s ňou sa človek nikdy nenudí, pretože práve takto prosociálna je dnešná meninová oslávenkyňa, takže na ňu dnes nezabudnite. Rovnako ako my sme nezabudli v Rádiu Košice a pridávame k gratulácii samozrejme aj hudobný darček. Zina, toto je pre teba Lady Gaga, ešte raz všetko najlepšie.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Rádio Košice najbližšie k vám aj v čase 6.56. Prajeme krásne dobré ráno aj spolu s dvojkou tým Jadanom.
1: Pekné ráno, dnes som sa opäť viezla do práce pracovnou električkou. Rozumej, vodič mal naladené Rádio Košice, tomu sa hovorí okay. Ideálne naladenie sa na pracovný deň.
0: A vlastne o to nám aj ide celý čas, aby ste sa aj vy spolu s nami mali príjemne. Nech už robíte čokoľvek.
1: Aktuálny čas 6.57, pred nami sú ďalšie správy, ale predtým ešte ideme na cesty, ale hudobne s Bystrikom a Robom Papom.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mimoriadna dotácia pre humenský hokej sa stretla s nevôľou. Slovenská pošta upozorňuje na zvýšený nápor. Anielky vyhrali Melligu. Je krátko po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. 22. zasadnutie humenského mestského pléna sa venovalo najmä informatívnym správam a finančným témam. Medzi vyše 30 bodov patrili napríklad rozpočtové opatrenia, presuny financií aj mimoriadne dotácie. Poslanci schválili záverečný účet za rok 2025, podľa ktorého bežný rozpočet predstavoval vyše 1,2 milióna eur. V rámci rozpočtových opatrení sa odobrilo prekročenie príjmov aj výdavkov, presuny z rezervného fondu či schválenie financií pre technické služby mesta. Primátor Miloš Meričko predložil aj návrh na mimoriadnu dotáciu pre hokejový klub, a to vo výške 30 000 eur.
2: Bola nám doručená žiadosť z hokejového klubu, ktorý dosiahol aj v tejto sezóne výrazné športové úspechy. Získal druhé miesto v základnej časti prvej slovenskej hokejovej ligy. Hral baráž a práve tá baráž, to nešťastné rozhodnutie zväzu, predĺžilo sezónu hokejového klubu, tak nás požiadal hokejový klub o to, aby náklady, ktoré mal zvýšené a ktoré už nedokázal ani z predaja lístkov vstupného teda vykryť, tak nás požiadal, aby sme ako mesto pomohli. Teraz sme im dali, myslím si, že tá pôvodná suma bola okolo 100 000.
1: Tento návrh sa však nestretol s pochopením všetkých. Poslankyňa Simona Čerevková uviedla, že v meste je množstvo klubov, ktoré potrebujú dotáciu. Nie všetky však dostanú vždy v takej výške ako hokejový klub. Obyvatelia sa podľa nej takisto sťažujú na vysokú cenu vstupného na zápasy. Aj napriek tomu klub opakovane žiada mesto o financie.
3: Podľa názoru môjho, ako aj dotyčného občana, ide o situáciu, s ktorou by mal klub pri plánovaní sezóny počítať, najmä ak zároveň vyberá vstupné a disponuje sponzorskými príjmami. Domnievam sa pri tomto, že občania mesta majú právo poznať rozsah verejných financií smerujúcich do športu, ako aj princípy, na základe ktorých sú tieto prostriedky prideľované. Transparentnosť a zodpovedné nakladanie s verejnými financiami sú nevyhnutné pre zachovanie dôvery verejnosti.
1: Plénum okrem iného prerokovalo návrhy na udelenie ocenení mesta, majetkové prevody či koncepciu rozvoja športu v meste do roku 2032. Téme sa budeme venovať aj v našich regionálnych správach o 16. Slovenská pošta v týchto dňoch eviduje zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakacie doby na viacerých svojich pobočkách. S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od sociálnej poisťovne. Eva Peterová zo Slovenskej pošty uviedla, že svoje pobočky personálne posilňujú a klientov prosia o trpezlivosť a pochopenie.
4: Klientom odporúčame využiť alternatívne riešenia, vďaka ktorým môžu ušetriť čas. Napríklad v aplikácii Slovenskej pošty je možné overiť si aktuálny počet čakajúcich a podľa toho si naplánovať návštevu pobočky, prípadne zvoliť inú, menej vyťaženú v okolí. So žltým lístkom nie je potrebné chodiť na poštu. Stačí zavolať na naše zákaznícke centrum alebo prostredníctvom webu či mobilnej aplikácie požiadať o opakované doručenie zásielky doručovateľom domov alebo o presmerovanie zásielky na iné miesto, kde bude klient zastihnutelný.
1: Sociálne dávky si je možné vyzdvihnúť na ktorejkoľvek pošte. Pri posielaní listov a balíkov pošta odporúča využiť elektronický podací hárok. Armáda Spojených štátov oznámila, že jej príslušníci vstúpili v Ománskom zálive na palubu komerčného ropného tankera plaviaceho sa pod iránskou vlajkou, ktorý bol podozrivý zo snahy porušiť americkú blokádu. Prezident Trump predtým vyhlásil, že odvolal nové vojenské útoky na Irán v snahe dosiahnuť pokrok na rokovaniach o ukončení vojny. Irán od začiatku vojny fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, dôležitý pre svetové dodávky ropy. Americká armáda zasa uplatňuje blokádu iránskych prístavov a pobrežia a na mori zadržiava lode spojené s Teheránom. Cieľom americkej blokády je prinútiť Irán, aby otvoril Hormuzský prieliv a prijal dohodu o ukončení vojny. Basketbalistky Young Angels Košice do 18 rokov zdolali v domácom finálovom stretnutí Melligy švédsky Norrköping 68-64 a získali tak víťaznú trofej. Mladé anielky mali počas celého zápasu mierne navrch a ustali aj záverečnú snahu Severaniek o otočenie skóre. Generálny manažer Daniel Jendrichovský.
5: rozhodli maličkosti. Kapitánka dala trojku presne vtedy, kedy sme potrebovali, lebo vlastne ňou sme sa otrhli, ale určite chcem vyzvihnúť dve hračky. Jednak Soňa Hudáková, ktorá na svojej narodení dala 3 zo 4 najdôležitejších šestiek, ustala ten tlak a vlastne posunula nás, ale hlavne výkonný Mary Zentkovej v tých obidvoch zápasoch je niečo, čo sme potrebovali viac. K tej prvej peťke, ktorú sme spoliehali, potrebovali sme veci z lavičky a tieto dve hračky nám to priniesli.
1: Najlepšou strelkyňou finálového zápasu bola autorka 19 bodov Nela Čatlošová. Za najúžitočnejšiu hráčku celého Final Four vyhlásili kapitánku Danielu Hudecovú.
6: Švedky sú veľmi kvalitný tím a musíme im zagratulovať, lebo hrali super, ale som veľmi rada, že sme využili našu silu pod košovú hlavne a že nám padli dôležité strely na konci a že sme to dali.
1: Tretiu priečku získal klub Vieden United, ktorý zdolal v zápase o bronz maďarský Miškovec 89-72. Aj dnes nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie. Miestami môže byť aj viac oblakov, dážď alebo prehánky sa vyskytnú iba ojedinele. Výnimočne sa môže objaviť kde tu aj búrka, z rána lokálne aj hmla. Teploty cez deň 18 až 26 stupňov. Momentálne máme na východe 13 až 16, pod Tatrami nad Zamaguri a Liptove 10 až 12. Aktuálne informácie z dopravy už má Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: Na cestách je to aktuálne poriadne rušné, preto poďme rovno na to. Pozor na dopravnú nehodu v Košiciach na Herlianskej pred odbočkou na Zdobu smerom do centra. Zrazili sa tu dve autá, je to obojsmerne čiastočne blokované, preto naozaj opatrne. Obchádzajte to radšej cez Furču a rátajte tu so zdržaním najmä smerom z Michaloviec. Nehoda je aj v Prešove na Sekčove pri poliklinike smerom od Ľubotíc. Zrazili sa tu dve autá, opatrne zdržíte sa. Ďalej si postojíte v Košiciach v Čacích Čečoviec na Hlinkovej z Furče, v Prešove na viazde do mesta smerom zo Sabinova na Vranovskej a Dukňanskej do centra, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Šťastne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, nech sa deje čokoľvek, či už ste vstali tou správnou nohou, alebo nie, alebo ste rovno vyskočili z postele.
1: Od radosti, alebo od toho, že ste zaspali, lebo aj také sú rána. Po 7 si doprajeme do Džuket, tak nech sa dobre počúva a štvrtkuje.
0: Dobré ráno prajeme spolu s Rádiom Košice, aktuálny čas 7 hodín, 10 minút.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1,
4: minus 2, minus 1400!
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Potulky s Rádiom Košice.
8: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
7: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
9: Vravím.

0: 7.18 na ladene máte Rádio Košice aj v toto krásne slnečné štvrtkové ráno. A veru, tak toto aj bude pokračovať, pôjdeme vyššie a vyššie až do letných teplôt.
1: To nás čaká trošku už aj cez víkend, aj budúci týždeň, a keď budeme takto pokračovať aj ďalej, opäť nás čaká jedno z najhorúcejších liet.
0: To už bude asi stále to ďalšie a ďalšie leto. A aj keď zapršalo, Slovensko trápi sucho a vyzerá to tak, že ešte len bude.
1: Tak sa poďme trošku hudobne schladiť a osviežiť z Rádia Košice Rag & Bone Man. Nech sa dobre počúva.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme dobré ráno, je 7.40, pred nami sú krátke správy.
1: Vo Vranove nad Topľou ocenili najúspešnejších športovcov a športové kolektívy. Samospráva ocenila celkovo 37 jednotlivcov a 8 kolektívov. SNS ponúkla ako jednu z alternatív vzhľadom na avizovanú rekonštrukciu vlády aj výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia. Fico už minulý týždeň povedal Dankovi, že Tarabu nikdy neodvolá. Riziko šírenia eboli po celom svete je podľa WHO nízke. Nebezpečenstvo vníma na regionálnej úrovni najmä v Kongu a v Ugande. Očkovacia látka bude k dispozícii najskôr o niekoľko mesiacov. Futbalisti Aston Villa vyhrali Európsku ligu. Vo finále v Istanbule zdolali nemecký Freiburg 3-0. Dnes jasno až polooblačno, miestami viac oblakov, ojedinele dážď alebo prehánky, výnimočne s búrkou a teplotami do 26 stupňov. Na východe je aktuálne 14 až 17, po Tatranskej oblasti na Zamaguri a na Liptove 12 až 15. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme rovno na zdržania, ktoré ste nám hlásili v Košiciach všetci z Čečoviec, v Krásnej a na Jazere smerom z Nižnej Hutky, ďalej na viaze do mesta smerom z Michaloviec, na Hlinkovej z Furče, na Palackého do centra. Kolóny sú aj v Michalovciach na Močarianskej do centra, v Prešove na viaze do mesta smerom z Osabinova, na Vranovskej a Duklianskej do centra, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viaze do mesta z Hozelca. Na dopravnú nehodu si dajte pozor v Prešove na Sekčove pri poliklinike smerom od Ľubotíc. Zrazili sa tu dve autá, opatrne zdržíte sa. Ďalej poďme pod Tatry, medzi Podolíncom a Spišskou Belou si dajte pozor na viacero vyfrezovaných úsekov, preto opatrne. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Ryba, na Furči pri poliklinike smer Lingov, ďalej na začiatku Barce smer Mesto a na D1 za Východnou smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Haniske Ščane, pred Sečovcami z Hriadok a v Humenom na Družstevnej pri Merkuri do centra. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 7.45, pekné ráno prajeme a doplníme ďalšie novinky zo Zemplína. Tento raz ideme ale do Michaloviec, kde na gymnáziu Ľudovíta Štúra začali s výstavbou nového multišportového areálu.
1: Pričom areál má po dokončení slúžiť nielen študentom, ale aj verejnosti. Zahráte si tu basketbal, volejbal, hádzanú, ale ak máte radšej beh, pre vás tu bude aj bežecký oval s doskočiskom.
0: Ale priestor sa tu nájde dokonca aj na tenis či silový tréning. Areál by mal byť dokončený do konca septembra. Držíme palce a tešíme sa z každej novej príležitosti na pohyb a šport.
1: Určite. A rozhýbať sa môžete aj spolu s nasledujúcou pesničkou. Toto je Deda v Rádiu Košice. 7.46.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Hania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Rádia Košice, krátko pred 8 hodinou želáme vám dobré ráno a čo chvíľa už skvelú hudbu vymeníme za ďalšie informácie.
1: V Metropole Východu sa nám rozmohol taký nešvár, opäť skončili niektoré kontajnery na popola. Naši redaktori sa na to na váš podnet pozreli bližšie a v športe pôjdeme na lukostreľbu. O tom všetkom už vie viac Barbora, ktorá príde už o 3 minúty, ale ešte predtým ďalšia žena a volá sa Jana Kiršner z Rádia Košice.
0: Ideme opratovať.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach úradujú podpaľači kontajnerov. Maďar hovoril v Poľsku aj o energetickom smerovaní. Naši lukostrelci postúpili do 16 finále. Aj po 8 sú tu správy Rádia Košice. Košičania sa za ostatné mesiace potýkajú s podpalenými kontajnermi takmer na dennom poriadku. Na aktuálny problém nás upozornili obyvatelia mestskej časti Juh, hovorí Peter Kaľavský.
2: Teraz sa to tak zhoršilo, že 1. maja horelo prvýkrát, 9. maja horelo tamto čas, máme aj video natočené, potom horelo to zase 14. maja, takže behom 21 dní horelo 3-krát. Je to problém, hej, a hlavne keď boli tie horúčavy a boli nejaké pohrie, tak by mohla nárať a pri tom vetre katastrofa by zhorelo viac, ak by chytili sa aj domy a to by bolo ešte horšie.
1: Starostka Juhu Anna Súkeníková pre Rádio Košice potvrdila, že od začiatku roka evidujú už 52 zhorených kontajnerovísk.
3: Fibichová, Zlatá Palackého, Južná trieda 3842. Tento rok už 8-krát horeli kontajnere. Sme v úzkej spolupráci s mestskou políciou, so štátnou políciou, s mestom Košice a takisto aj s hasičským záchranným zborom.
1: Krajská polícia nám potvrdila, že po páchateľovi týchto skutkov intenzívne pátra a vo veci aktívne konám. Doteraz sa však konkrétnu osobu stotožniť nepodarilo, pokračuje Lenka Ivanová.
4: Policajti preverujú viacero vyšetrovacích verzií, medzi inými aj to, či jednotlivé prípady nemajú medzi sebou súvislosť.
1: Celú reportáž vám prinášame v televízii Košice na TV košice.sk. Vláda zaslala odborárom a zamestnávateľom návrh opatrení na podporu ekonomického rastu. Zmeny majú napríklad znižovať firmám byrokraciu, uľahčiť zamestnávanie cudzincov a znížiť ceny energií. V návrhu ale chýba zrušenie transakčnej dane a rekreačných poukazov a zníženie daní z práce. Maďarský premiér Peter Maďar vo Varšave po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom vyhlásil, že členské štáty Európskej únie majú suverénne právo rozhodovať o svojom energetickom smerovaní. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa Tuskovej kritiky krajín odobrajúcich ruské suroviny. Dodal však, že oceňuje poľské skúsenosti s diverzifikáciou zdrojov a chce s krajinou užšie spolupracovať v tejto téme. Podľa Tuska je Poľsko pripravené podporiť rozvoj Maďarska.
5: Je úplne zrejmé, že to bude suverénne rozhodnutie novej vlády, pokiaľ ide o formu dodávok energií. Mojou jedinou úlohou je ponúknuť a aj ponúknem určité možnosti a príležitosti na diverzifikáciu zdrojov energie. Pre mňa je najdôležitejšie urobiť celý región tak, ako som začal tento proces pred 14 rokmi, keď som hovoril o energetickej únii v EÚ, bezpečnejším a chrániť celý región, Európu, aj moju krajinu a ak to bude potrebné, pomôcť aj Maďarsku, aby bolo čo najviac nezávislé.
1: Maďar na návšteve vo Varšave takisto zároveň vyhlásil, že Ukrajina má právo brániť svoju územnú integritu a vo vzájomných vzťahoch chce otvoriť novú kapitolu a že medzi Budapešťou a Kievom sa už začali technické rokovania o právach maďarskej menšiny v Zakarpatsku. Slovenskí reprezentanti Denisa Hurban-Baránková v olympijskom luku a Matúš Durný mladší v kládkovom luku sa prebojovali do 16 finálového 3. kola jednotlivcov na európskom šampionáte v terčovej lukostreľbe v Turecku. Petra Kočutová a Jozef Bošanský utvorili ďalší svetový rekord medzi kládkáčmi vekovej kategórie 50+. 8 finálové súboje družstiev sú na programe ešte dnes. Baránková a Durný mladší sa pokúsia o ďalšie individuálne úspechy zajtra. Dnešné počasie je jasné až poloblačné, miestami aj zväčšená oblačnosť, ojedinelé dážde alebo prehánky, výnimočne s búrkou a teplotami 18 až 26 stupňov. Na východe máme práve 15 až 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 12 až 14. Ako aktuálne vyzerajú naše cesty, to už vie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Aj po 8 je to stále v znamení zdržaní. Postojíte si v Košiciach v Šaci z Čečejoviec, v Krásnej a na Jazere smerom z Nižnej Hutky, ďalej na viazde do mesta smerom z Michaloviec, potom na Hlinkovej z Furče a na Palackého do centra. Kolóny sú aj v Michalovciach na Močarianskej do centra, v Prešove na viazde do mesta zo Sabinova, potom na Vranovskej a Duklianskej do centra, pri Veľkom Šariši smer Prešov a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Pridávame aj dve dopravné nehody. Tá prvá sa stala v Prešove na Duklianskej pred Lidlom smer Nižná Šebastová, zrazili sa tu dve autá, preto opatrne, a nehoda je aj v Poprade pri Maxe do centra. Opatrne, zdržíte sa. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 8 hodine máte naladené Rádio Košice a pozdravujeme poslucháča Stana, ktorého bonzneme, že práve on nám dal týba podneť na problémy s kontajnermi.
1: A my sme sa do toho hneď pustili a počuli ste výsledok v správach o 8. Takže pokojne choďte s otvorenými očami, ak vás niečo trápi, alebo naopak môže to byť aj niečo pozitívne, čo by ste chceli vyzdvihnúť takto v etére Rádia Košice. Pokojne nám napíšte kdekoľvek, Facebook, Instagram alebo WhatsApp, pokojne aj na e-mail studio@radiokosice.sk a my na to hodíme očko a pozrieme sa na to a naši redaktori to spracujú.
0: Teraz už ale pokračujeme hudobne Tame Impala z Rádia Košice.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Ty, kde si bol minulý víkend?
4: Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
6: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite

0: na východe, najbližšie k vám.
1: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: 8.18, Rádio Košice je tu pre vás, kdekoľvek spolu s nami ste, napríklad aj v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica, kde po 4 mesiacoch bez zrážok zakázali napúšťanie bazénov a polievanie záhrad pitnou vodou.
1: Pitnú vodu tu smú obyvateľia používať len na varenie, hygienu a pranie. V týchto obciach mávajú aj úplné výpadky, keď si môžu pitnú vodu nabrať len z cisterny.
0: Hovorili sme o suchu a horúcom lete a aj toto sú dôsledky. Aktuálny čas 8.19, aj napriek tomu prajeme dobré ráno spolu s Rádiom Košice.

0: Lorín v Rádiu Košice, 8.21, želáme krásne ráno, poďme na krátke správy spolu s Baškou.
1: Minister obrany Robert Kaliňák nevylúčil výstavbu vojenských objektov v Národnom parku Poloniny. Ako príklad spomenul radary a chránený vrch Vyhorlad, ktorý označil za najlepšie miesto pre ich umiestnenie. Rezort vnútra tvrdí, že Ľuboš Blaha má ochranu z dôvodu bezpečnostných hrozieb, reaguje tak na hnutie Slovensko, ktoré sa pýtalo na základe, čoho má europoslanec za Smer pridelenú ochranku. Inflácia v Británii v apríli klesla na 2,8% z marcových takmer 3,5%. Za výraznejším spomalením, ako sa čakalo, sú najmä cenové stropy na energie. Jana Kuťková si prevzala výročnú cenu Fair Play. Olympijský výbor jej ju udelil za celoživotné pôsobenie. Dnes jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov, ojedinele s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne s búrkami a najviac 18 až 26 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 14 až 18. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním aj naďalej rátajte v Košiciach všetci z Čečejoviec, na viazde do mesta smerom z Michaloviec, potom na Hlinkovej z Furče, na Palackého do centra, v Prešove na viazde do mesta smerom zo Sabinova, na Vranovskej a Duklianskej do centra a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Na dopravnú nehodu pozor v Prešove na Duklianskej pred Lidlom smer Nižná Šebastová, zrazili sa tu dve autá, preto opatrne, a takisto aj v Poprade pri Maxe do centra, preto opatrne zdržíte sa. Potom upozorňujeme, že v Košiciach sa dnes začína tretia etapa prác výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej. Pozor na zmenu organizácie dopravy. A na D1 za Lemešanmi smerom do Košíci dajte pozor na viaceré vyfrézované úseky, preto opatrné. Radary sú v Košiciach na Furči pri poliklinike smer Lingov a v Čečejovciach do Košíc. A hliadky sú v Haniske Ščane, pred Rozhanovcami z Košických Olšian a v Humenom na začiatku mesta pri odbočke na Lackovce. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice praje pohodové ráno v spoločnosti dvojky Tymi a Dano. Je tu štvrtok, pred nami opäť víkend, ktorý je už na dosah a bude sa niesť v pomerne podobnom duchu ako ten predošlý.
1: Minulú sobotu sme si užili Košickú noc v múzeí a túto sobotu to bude noc v múzeí a galerii naprieč celým Slovenskom, teda aj v Prešovskom či Košickom kraji, ale aj na Liptove.
0: Program na vás čaká napríklad v Šarišskom múzeu, vo Svidníku, Kežmarku, ale aj v Podtatranskom múzeu či múzeu špeciálneho školstva v Levoči.
1: Zapája sa ale aj galéria umelcov Spiša, Banické múzeum v Rožňave, aj Betliarno a na Liptove napríklad múzeum Čierny orol či to v Liptovskom Rádku.
0: Ako počujete, je sa na čo tešiť a ako hovoríme, kultúry nikdy nie je dosť a inak za to vás zoberieme aj dnes po 10:00, takže zostaňte naladení.
1: Teraz je 8:28, prajeme pohodové ráno.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 8.31, pred nami počasie.
1: V metropole východu ideme s teplotami hore, dnes 21 až 23 stupňov Celzia a bude pekne jasno ako aj teraz a zafúka aj severný až severovýchodný vietor.
0: Na východe celkovo pekne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé možný dážď, prehánky a výnimočne búrky, z rána možná aj hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov Celzia, na hornom Spiši 18 až 21 a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11.
1: Na Gemeri jasno alebo len pár oblakov a k tomu 21 až 23 a na hornom Zemplíne tiež do 23 stupňov Celzia a polooblačno so severným vetrom.
0: Na dolnom Zemplíne 22-24, jasno alebo len malá oblačnosť, Šariš hlási nejaké oblaky a teploty 20 až 22 a na Spiši 18 až 20 a pekné počasie, sem tam aj nejaký mráčik.
1: Na Liptove 16 až 18 a k tomu prevažne veľká ráno a večer zmenšená oblačnosť a v hlavnom meste severný vietor, k tomu polooblačno až oblačno a 22 až 24. Takto by mal vyzerať dnešok a my vám ho v Rádiu Košice spríjemňujeme aj skvelou hudbou. Toto sú Eleven Hill a Zuzana Smatanová.

0: z Rádia Košice ako posledný na krajšie štvrtkové ráno a hneď to krajšie vyzerá, keď do MHDčky nastupujú mladí chlapci v oblekoch.
1: Samozrejme maturanti, a inak pri niektorých sa tak akože musíme zapozerať, zahľadieť, že či je to maturant, alebo je to nejaký akože pán podnikateľ, ktorý smeruje do práce. Takže tie obleky robia naozaj divy. Klobúk dole, aj som tak akože zostarla pri nich, prosím pekne.
0: Ale spoznáš to podľa stúžky.
1: Je pravda, ale niektorí nenosia, nie? Niektorí stratia, vieš, pri všelijakých tých oslavách bujarých, ktoré sa robia, alebo pri tých zbierkach v meste, inak ja nemám asi svoju stužku, tak rozmýšľam.
0: To už potom sú bodiky dole na maturite. Každopádne držíme palce aj naďalej, zvládnete to určite. A pre šťastie je tu aj Nickelback z Rádia Košice.

0: Ste počúvali z Rádia Košice a musí to byť niekto. Tentokrát je to Baška s krátkymi správami.
1: Ombudsman sa obráti na Ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice a bude žiadať pozastavenie jej účinnosti ešte pred jesennými komunálnymi voľbami. Nové pravidlá môžu podľa Roberta Dobrovoľského vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva. Juraj Blanár ostro odsúdil Izrael za zaobchádzanie s pasažiermi humanitárnej flotily, ktorá smeruje do pásma Gázy, medzi ktorými bola aj Slovenka. Izraelský minister predtým zverejnil video, na ktorom aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami ležia. Putin a Trump sa môžu v novembri stretnúť na samite v Číne, vyhlásil to Putinov hovorca Dmitrij Peskov. V novembri sa bude v Číne konať samit krajín Ázijsko-pacifického hospodárskeho spoločenstva. Hokejisti Vegas zvíťazili nad Coloredom 4-2 v prvom zápase finále západnej konferencie NHL. Dnes jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov, dážde alebo prehánky sa objavia iba ojedinele, výnimočne sa môže objaviť kde tu aj búrka, teploty cez deň 18 až 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 14 do 18. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime, ako to vyzerá na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia na väčšine ciest na celom východe a Liptove sa už začína pomaly upokojovať, no stále sa môžete zdržať v Košiciach všetci z Čečejoviec, na Hlinkovej z Furče, na Palackého do centra, takisto aj v Prešove na viazde do mesta smerom zo Sabinova, na Vranovskej a Duklianskej do centra a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Upozorňujeme, že v hriadkách prebieha údržba kruhového objazdu, preto tu rátajte s obmedzeniami zo všetkých smerov. Medzi Podolíncom a Spišskou Belou si dajte pozor na viacerových frezovaných úsekov a na D1 prebieha oprava mosta pri Fričovciach, doprava je vedená obojsmerne v dvoch jazdných pruhoch. Radary sú v Čečejovciach do Košíc, v Turni nad Bodou smerom z Drienovca a na D1 pri odpočívadle Lemešany smer Košice. Hriadky sú v Haniske Ščane, potom pred Rozhanovcami z Košických Olšian a v Humennom na začiatku mesta pri odbočke na Lackovce. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov, len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov, len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov, len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov, len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukým Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.

0: 1,
1: minus 1,
2: minus 2, minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Krátko pred 9 hodinou sme sa inšpirovali spolu s kapelou Chicago a veríme, že aj naše vysielanie hudba či správy sú plné inšpirácií.
1: Najbližšie minúty sa môžete inšpirovať spolu s Billy Barmanom a ich pesničkou Karamel. Takže ak vám chýba niečo sladké do dnešného dňa, nech sa páči, napríklad by som si dala také karamelové kapučíno. Možno ma niekto počuje, kto je na ceste.
0: Chcel som to akurát povedať, že ak idete okolo nášho rádia na Florianskej, zastavte
1: ale
0: sa.
1: Nie, nie.
0: Ale aj s kapučínom karamelovým.
1: O 3 minúty sa inšpirujeme už, ale aj v ďalších správach spolu s Baškou, tak zostaňte naladení a užívajte si štvrtok.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ľubovňanské múzeum sprístupnilo nevídanú výstavu. Fond na podporu umenia podľa Huliaka nefunguje. Hrunčáková ide v Paríži do finále kvalifikácie. Aj o 9:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Ľubovňanské múzeum tento týždeň sprístupnilo novú výstavu unikátnych zbierkových predmetov zo svojich depozitárov. Ide o artefakty, ktoré verejnosť doteraz vidieť nemohla. Viac kurátorka Daniela Reľovská.
2: Vystavujeme 70 predmetov v rámci nášho 70. výročia. Ide o predmety, ktoré dosiaľ neboli vystavené najmä z toho dôvodu, že nejak nám nezapadali do koncepcie ostatných výstavných projektov, ktoré múzeum organizovalo. Tam nájdeme aj také kuriozity, ako napríklad hracie karty s nevhodnými obrázkami, prípadne bankovky ešte zo Slovenskej republiky, slovenskú korunu. Zaujímavým sú napríklad aj plavky z 70. 80. rokov 20. storočia, prípadne vojenská košeľa.
1: A poďme ďalej. Fond na podporu umenia podľa ministra Rudolfa Huliaka zjavne nefunguje. Jeho rezort už nechce ďalej sanovať podporu folklóru, ktorá sa mu nedostáva od fondu. Dodal, že s prácou ministerky kultúry spokojný nie je.
3: Robíme všetko s pánom Malatincom preto, aby sme, sami ste videli, zasanovali sme 33 folklórnych podujatí aj tohto roku. Tá suma sa už blíži pomaly k 800 000 a už to nemeníme ďalej robiť.
1: Zároveň zdôraznilo, že sa otázka zmien vo fungovaní a dotačnom systéme fondu bude so skupinou poslancov Národnej rady intenzívne venovať. Viacero skúsených ukrajinských dôstojníkov odchádza pre spor s Oleksandrom Sirským. Tvrdia, že veliteľ armády je posadnutý mikromanažmentom, presadzuje tvrdé autoritárske metódy a neakceptuje žiadne odlišné názory a návrhy na kompromis. Čínska armáda na svojom území tajne vycvičila niekoľko stoviek ruských vojakov, z ktorých niektorí boli nasadení vo vojne na Ukrajine. Píše o tom nemecký denník Die Welt na základe utajovaných dokumentov európskych spravodajských služieb. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. V zápase druhého kola vyradila na parížskej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andreuskovú 6-7 a 2x6-4. V úvode tretieho setu nevyužila proti šampiónke US Open z roku 2019 vedenie 2-0, no v koncovke napokon slávila úspech. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi Hrunčáková dnes proti švajčiarke Susan Bandichovej, ktorá zdolala 13. nasadenú Češku Dominiku Šálkovú 6-3, 4-6, 7-5. Dnešok jasný až polooblačný, miestami aj viac oblakov, dážď alebo prehánky iba ojedinele a teploty 18 až 26 stupňov. Východ hlási práve 17 až 20, Tatry, Zemaguria, Liptov 14 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štvrtok vám želá Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Katy Perry nám spríjemnila dnešné štvrtkové predpoludnie v Rádiu Košice. Naďalej vás zdraví dvojka Dano a Timi.
1: A v tejto hodine okrem aktuálnej hudby, ako je Harry Styles, bude aj hudba z dávnej minulosti prepojená s dneškom.
0: Toto je už ale najnovšia vec od niekdajšej hviezdy One Direction Harryho Stylesa. Hráme si American Girls na krajší štvrtok z Rádia Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva v piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, štvrtkové predpoludne sa nám pohodovo rozbieha, ale my sa už tešíme a netrpezlivo čakáme na večer.
1: Jednak kvôli tomu, že už bude po práci, ale aj preto, že našich hokejistov čaká ďalší zápas na majstrovstvách sveta. Dnes sa postavia proti Dánom o 20:20 a musíme povedať, že ide naozaj o 6-bodový zápas, lebo ako správni fanúšikovia a hokejoví experti vyťahujeme už pomyselné postupové kalkulačky.
0: Klasika, každé majstrovstvá, ale naozaj máme to rozohrané celkom sľubne a máme to vo vlastných rukách, pričom naozaj dnešný duel bude veľmi dôležitý a pokiaľ ho zvládneme víťazne, tak mali by sme postúpiť do štvrťfinále. Síce predbiehame, ale je tam taká väčšia pravdepodobnosť.
1: Motivačne predbiehame. Áno. Samozrejme to všetko za predpokladu, že Norsko nevezme body top favoritom, pričom Severania sa s jedným z top favoritov stretnú dnes o 16:20, keď výzvu Kanadu.
0: Takže dôležité zápasy pred nami. Držíme palce našim reprezentantom a vám takisto v práci, aby ste to zvládli do večera. Posielame Taylor Swift, nech sa dobre počúva.

0: Rádio Košice Taylor Swift, želáme krásny štvrtok v našej spoločnosti a aj v spoločnosti krátkych správ je presne 9:20.
1: Košickí hasiči odvolali výstrahu zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Stav platil od 24. apríla. Predseda Národnej rady Richard Raši hovoril s albánskym prezidentom Bajramom Begajom o bilaterálnych vzťahoch rozvoji medziparlamentnej a hospodárskej spolupráce, ako aj integračnom procese Albánska do Európskej únie. Obe strany potvrdili, že vzájomné vzťahy sú priateľské, konštruktívne a bez otvorených politických otázok. USA znížia členom NATO vojenskú podporu v prípade veľkej krízy, píše o tom agentúra Reuters. Spojené štáty to plánujú oznámiť spojencom ešte tento týždeň. Hokejisti USA vyhrali na majstrovstvách sveta nad Nemeckom 4-3 po nájazdoch a v skupine A sa posunuli na 4. miesto. Nemci získali prvý bod, v skupine B vyhrali Švédi nad Slovinskom 6-0. Dnes jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov, ojedinele s prehánkami a maximálne 18 až 26 stupňov. Teploty na východe aj Liptove sa aktuálne pohybujú od 16 do 20. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Ešte stále sa chvíľu môžete zdržať v Košiciach všetci z Čečejoviec, na Palackého do centra, v Prešove na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smer mesto a takisto v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach sa dnes začala tretia etapa prác výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej. Pozor na zmenu organizácie dopravy. V riadkach prebieha údržba kruhového objazdu, preto tu rátajte s obmedzeniami zo všetkých smerov a na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc prebiehajú práce na ceste. Čiastočne sú tu blokované pruhy, preto opatrne, zdržíte sa, zvoľte preto radšej obchádzku cez obce. Radary sú v Košiciach pred Ľudvíkovým dvorom smerom z Hanisky a v Čečejovciach smerom z Moldavy nad Bodvou. O 20 minút sa počujeme opäť, prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Cardigans v Rádiu Košice 9.25. Pozdravujeme, prajeme krásny štvrtok a pred nami je hudobný kalendár, v ktorom si dnes zahráme napríklad aj Karolovu obľúbenú.
1: Rádio Košice je najbližšie k vám, teraz je tu priestor na hudobný kalendár, preto nebudeme otáľať a otvárame ho na dnešnom dátume, ktorým je 21. máj. Prvým dnešným oslavencom je dnes Leo Sayer.

narodený Gerard Hugh Sayer je britský spevák, skladateľ aj gitarista a hráč na fúkacej harmonike. Tento vyštudovaný výtvarník a ilustrátor začínal s muzikou vo folkových kluboch na konci 60. rokov. Medzi jeho známe hity patria More Than I Can Say alebo When I Need You, baladí na pohľadanie. Už 20 rokov žije v austrálskom Sydney, v roku 2009 získal aj austrálske občianstvo. Poďme ďalej, v 77. sa na prvé miesto americkej hitparády dostal Stevie Wonder.

sa tak so singlom Siri Duke, poctou legendárnemu jazzmenovi Dukeovi Ellingtonovi a ďalším hudobníkom, ktorí Stevieho Wondera ovplyvnili. Ale späť k oslávencom, v roku 1980 sa totiž v belgických Brugách narodil Gotye.

Walter Valley the Becker, čo je jeho občianske meno, je austrálsky spevák, skladateľ a multiinstrumentalista, ktorý keď mal necelé 3 roky, sa s rodinou presťahoval z Belgicka do Austrálie. O mnoho rokov neskôr, v 2012, naspieval zatiaľ jediný hit svojej doterajšej kariéry, skladbu Somebody That I Used To Know, v preklade Niekto, koho som poznal. Koluje taký vtip, že aj Gocie je niekto, koho sme poznali, keďže po tomto hite sa ako keby vytratil. Stačilo mu to však na to, aby sa stal svetovou hviezdou. Pokračujeme v 83., keď sa do čela americkej hitparády predral David Bowie so svojím tanečným songom.

pesničke Let's Dance počujeme hrať na gitare kultového bluesového gitaristu Stevieho Ray Vaughana a ide o prvý Bowieho single, ktorý sa dostal na prvú priečku na oboch stranách Atlantiku. Ocitáme sa v 90. rokoch, keď 21. mája 1994 sa americkou jednotkou stal tento sladáčik.

americká R&B skupina All For One zabodovala s pesničkou I Swear, coverom country piesne speváka Johna Michaela Montgomeryho. V tom čase si chlapci zarábali vystúpeniami v Disneylande a zrazu boli na prvom mieste americkej hitparády. Posuňme sa do roku 2011, keď sa 21. mája na prvú pozíciu americkej singlovej hitparády vyšplhala Adele.

Podarilo sa jej to s piesňou Rolling in the Deep z jej druhého albumu 21. Videoklip bol 7-krát nominovaný na MTV Video Music Awards a samotná skladba o rok neskôr vyhrala 3 ceny Grammy, vrátane najlepšieho videa. A to hovoríme len o zopár úspechoch, ktorá táto speváčka doteraz dosiahla. O 2 roky neskôr Austrálčan Wenz Joy vydal svoju najznámejšiu skladbu.

Pesnička Riptide najprv vyšla ako single na jeho debutovom EPčku, potom aj na prvom albume a v texte opisuje dospelý príbeh lásky. Pieseň je známa svojimi metaforami a odkazmi na popkultúru a istý čas bola rekordnou pesničkou doma v Austrálii, keď bola 120 týždňov súčasťou hitparády. A je to už 5 rokov, čo Olivia Rodrigo vydala svoj debutový album.

Dala mu meno Sour a svieti na ňom debutový single Driver's License, z ktorého sa stal virálny hit. Olivia Rodrigo mala v tom čase iba 17, ale ihneď sa zaradila medzi najväčšie popové hviezdy, ktorým nechýba talent a štipka drzosti. Mimochodom, album sa pred 2 rokmi stal najstreamovanejším na Spotify spomedzi všetkých speváčok. Hudobný kalendár sa nám pomaly ale isto blíži ku koncu, no a teraz to už uzavrieme skladbou, ktorá je rozhodne jednou z mojich najobľúbenejších. Dnešný oslávenec Gotye spolu so speváčkou Kimbrou a ich Somebody That I Used To Know.

0: Please Don't Leave Me ste počúvali v Rádiu Košice 9.41 a my vás takisto neopúšťame, sme neustále najbližšie k vám, tentokrát aj s krátkymi správami.
1: Činoherný súbor divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove pripravuje novú inscenáciu s názvom Vec nesmrteľnosť, ktorá sa tematicky venuje otázkam večnej mladosti a nesmrteľnosti. Premiéra je naplánovaná na zajtra. Ak by sa progresívci a demokrati spojili, mali by viac ako 23%, ukázal to prieskum Fokusu pre 360. Pri štandardnom meraní by súčet preferencií oboch strán kandidujúcich osobitne bol 23,5%. Dve ruské stíhačky sa v apríli opakovane nebezpečne priblížili k britskému prieskumnému lietadlu nad Čiernym morom. SU-35 sa k Boeingu dostala tak blízko, že sa vypol autopilot a spustili sa núdzové systémy. Novým trénerom Novaka Džokoviča bude jeho krajan Viktor Trojický. Srbský tenista spoluprácu potvrdil krátko pred Grand Slamom Roland Garros. Dnešok jasný až polooblačný, miestami môže byť viac oblakov, ojedinele s dažďom alebo s prehánkami, výnimočne s búrkami a teplotami do 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 17 až 20. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je to už aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že za Moldavou nad Bodvou smerom do Budulova prebiehajú práce na ceste, doprava je riadená semaforom, v riadkach prebieha údržba kruhového objazdu, preto tu rátajte s obmedzeniami zo všetkých smerov a na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc prebiehajú práce na ceste, rátajte tu s obmedzeniami. Opatrne zdržíte sa, preto zvoľte radšej obchádzku cez obce. Radary sú v Košiciach pred Ludvíkovým dvorom smerom z Hanisky, v Čečejovciach smerom z Moldavy nad Bodvou, v Ďurkove do Bidoviec a na konci D1 pri Bidovciach. V Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke je hliadka a to isté platí v Baške z Bukovca. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a hoci nám dnes príjemne svieti slnko, sú dni, keď by sme najradšej prespali aj 20 hodín, ako také koaly.
1: Treba ale povedať, že práve tie príroda na to dokonale pripravila, pretože na konci chrbtice majú hrubú vrstu chrupavky, vďaka ktorej môžu pohodlne oddychovať v rozvetveniach stromov, teda medzi konármi.
0: Takže taký prírodný cestovný vankúšik, trošku nižšie, brala by som inak.
1: Áno, áno, s pamäťou úplnou.
0: Drahá záležitosť, ale veríme, že váš deň ide presne tak, ako má, ako ste si ho naplánovali. A my ho vylepšíme aj vďaka Sophie Lise-Baxter.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 3 minúty pred 10 sme si hrali takto rokovo Dire Straits. Ďalšia hodina pomaly za nami a to znamená, že sa pomaly chystá Baška a správy.
1: Spomenieme napríklad vojakov ako jednu z tém, ale zahráme si aj hádzanú, tak sa poriadne rozcvičte o 2 minúty viac. Toto je ešte pred správame Eat, Pray a Love.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do Javoriny sa vrátia vojaci. Na lodi do Izraela mohla byť aj Slovenka. Naše hádzanárky ukončia sezónu proti Turecku. Aj o 10:00 sa začínajú správy Rádia Košice. Reštituenti pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina netaja obavy. Ich zámer postaviť v zaniknutej obci dvorce rekreačnej chaty narazil na strategický záujem štátu. Podnik Vojenské lesy a majetky napísal, že súhlas na vykonanie pozemkových úprav nevydá, pretože v bezprostrednej blízkosti navrhovanej lokality má ministerstvo obrany svoj strategický záujem súvisiaci s plnením úloh obrany štátu. Uviedol to predseda pozemkového družstva dvorce Jan Labuda.
2: Prišli sme už prakticky do finále, do cieľovej rovinky a tam sme sa potkli. A posledná prekážka sa zdá byť pre nás neprekonateľná. Tak sme z toho veľmi smutní, lebo stalo nás to veľa úsilia. Znova od nás, bez nás, 52. rok sa to opakuje znovu.
1: Reštituenti už dali vypracovať urbanistickú štúdiu. Zámer sa stal súčasťou krajského územného plánu. Ráta s ním aj plán starostlivosti o chránené vtáčie územie Levocké vrchy. Reštituent František Bekarčík upozorňuje, že svoje majetky chceli dediči násilne vysťahovaných ľudí využiť preto, lebo vojenský obvod Javorina bol oficiálne zrušený v roku 2011.
3: Mali sme nejaké požiadavky, že by sa tu vrátil trošku život. Nie, že by boli dediny, ale že by si pripomenuli tí dedičia, že tu vyrastali ich rodičia alebo dedovia. Ten kraj Javoriny a Levockých vrchov je prenádherný.
1: To, že časť bývalého vojenského priestoru Javorina bude opäť slúžiť vojakom, potvrdil už aj minister obrany Robert Kaliňák. Slovenská diplomácia je v úzkom kontakte s rodinou slovenskej občianky, ktorá sa pravdepodobne nachádzala na jednej z lodí zajatých izraelským námorníctvom. Izraelská strana zatiaľ oficiálne nepotvrdila, či medzi zadržanými osobami z lodí, ktoré prevážali humanitárnu pomoc do Gazy, bola aj Slovenka. Uviedol to minister Juraj Blanár.
4: Našou požiadavkou je jednoznačne, aby boli všetci uvoľnení a vrátane aj naši občianky. Zatiaľ to nemáme potvrdené z izraelskej strany. Budeme čo najskôr sa snažiť dostať k našej slovenskej občianke, keď už dostaneme informácie od izraelskej strany, aby sme jej mohli poskytnúť všetku konzulárnu pomoc.
1: Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristalo včera večer na letisku Václava Havla v Prahe. Muž bude v izolácii 21 dní. Americký lekár pricestoval na pražské letisko z Ugandy. Rozšírenie eboly v Česku podľa hygienikov nehrozí. Muža prevážali súkromným lietadlom za prísnych bezpečnostných opatrení. Slovenské hádzanárky sa s prebiehajúcou sezónou rozlúčia dvoma medzištátnymi duelmi s Tureckom. Ich dejiskom bude palubovka šampióna MOL ligy v Dunajskej strede. Stretnutia sú na programe 3. a 4. júna. Hlavný tréner Jan Beňadík nominoval 20-členný káder. Najpočetnejšie zastúpenie má už tradične Šaľa so 6 hráčkami, majstrovská Juventa Michalovce so 4 a Dunajská streda dodala 2 hráčky. Dnešný deň naďalej jasný až polooblačný, miestami môže byť viac oblakov, dážď alebo prehánky sa vyskytnú iba ojedinele, výnimočne kde tu aj búrka, maximálne teploty 26 stupňov. Momentálne máme na východe 19 až 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 15 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, takto krátko po 10. Tu s nami bola aj Gabriel, When a Woman. Tak Dano, čo by si urobil, keby si bol žena?
1: Fú, ani neviem. Snažil by som sa asi pochopiť seba, aby som potom mohol napísať knihu o tom, ako pochopiť ženu.
0: No tak toto ti poviem, že ti nevíde. Neviem, či existuje žena na Zemi, ktorá každý jeden deň by chápala samu seba. Podľa mňa nie. Takže vykašli sa rovno na to. Po 10. Okay. V skvelej nálade pozdravujeme a hráme si Drive Safe.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Príjemný štvrtok prežívate s Rádiom Košice a musíme povedať, že dnes sa to v Metropole Východu doslova roztancuje.
1: Košice sa opäť zapájajú do medzinárodného projektu, vďaka ktorému sa bude tancovať štvorilka, a to budú tancovať najmä žiaci základných škôl. Ja si tak akože matne spomínam presne na to svoje žlté tričko, keď som vôbec nevedela, čo robím, ale robila som to celkom dobre.
0: A máme sa čím teda píšiť, pretože Košice sú každý rok medzi najlepšími v Európe v počte tancujúcich. Mesto ale doterajší rekord neprekonalo ešte z roku 2012, keď štvorilku na pravé poludne tancovalo 7948 ľudí.
1: Tak uvidíme, či sa to dnes prekoná a podarí. Navyše aj dopravný podnik poskytol dopravu zadarmo pre všetkých, akurát, že musíte mať oblečené oficiálne tričko štvorilky. My to budeme všetko sledovať, opäť to bude žlto-modré v centre Košíc, takže držíme palce všetkým študentom, ktorí sa to zvládli naučiť, lebo ja si to už absolútne nepamätám. We'll be right back.

0: Ladíte Rádio Košice, LP tu s nami bola tentokrát a podľa mňa povzbudila nielen dievčatá, ale aj chlapcov. Takto k dnešnej štvorilke v Metropole Východu. Teraz už ale vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Metropole Východu je to aktuálne pokojné, no novinku ste nám hlásili medzi Čečejovcami a odbočkou na cesti cez smerom do centra. Stala sa tu dopravná nehoda, preto opatrne, môžete sa tu aj krátko zdržať. Medzi Čižaticami a Rozhanovcami pracujú cestári, preto zvýšte opatrnosť a radšej spomaľte. Cestári pracujú aj pri Veľkom Šariši smer Sabinov, môžete sa aj zdržať. A na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc prebiehajú práce na ceste. Rátajte tu s obmedzeniami. Na radari pozor na Dargovskú priesmiku pri pamätníku smer Košice a na konci D1 pri Bidovciach. Hliadka vás zastaví iba v Košiciach na triede KVP pred poliklinikou smerom od Luníka 9. To je zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Našla si

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Výletníci, už ste to počuli? Sokoľ má nový turistický ťahák, obnovenú hradnú väžu so sprístupnenou vyhliadkou. Návštevníci tu nájdu aj unikátne lapidárium s pôvodnými kamenárskymi dielami. Zaujímavosťou je však veľká hradná väža s takmer 10-metrovým priemerom. Projekt obnovy podporil kraj cez program Terra Incognita. Sokoľ tak dopĺňa ponuku prímestskej rekreačnej oblasti Košíc o nový zážitok. Aj toto leto Župa otvára dvere do sveta zážitkov, pohybu a zábavy pre najmladších východňarov. Na výber je takmer 50 letných táborov v každom regióne kraja. Pokračuje hovorkyňa Župy Katarína Strojná.
2: Od športu cez umenie až po technológie, každý si nájde to svoje. Deti čakajú tvorivé dielne, výlety do prírody aj moderné digitálne aktivity. O program sa postarajú najmä krajské múzeá, galérie, knižnice, divadlá, osvetové centra aj skúsení lektori. Tábory sú denné i pobytové s dôrazom na bezpečie a kvalitný program s kapacitou vyše 1800 miest.
1: Klikajte na www.taborykask.sk, kde sa je možné prihlásiť, lebo leto, na ktoré sa nezabúda, začína v Košickom kraji. Noc múzeí a galérií prinesie v Košickom kraji aj túto sobotu veľké zážitky. Program sa presúva na Spiš a na Gemer. Múzeum Spiša si pripomenie 75. výročie špeciálnou výstavou. Galéria umelcov Spiša ponúkne záhradu umenia, inštalácie aj tvorivé trhovisko. Na Gemeri ožije Banické múzeum v Rožňave hradnými prehliadkami s dobovými postavami. Chýbať nebude ani noc malých šľachticov pre deti aj rodiny. Večer v areáli Sentinel uzavrie koncert Carmen Pal Baláš. Viac informácií nájdete na www.podujatiakask.sk. Župné dni po prvýkrát mieria do Gelnice, a to už zajtra. Parkovisko pred priemyselným parkom sa zmení na festival plný hudby, tradícií a inovácií. Od 14. do 20. vás tam čaká program pre všetky generácie. Na pódiu vystúpia Basavel aj kapela Ikonito. Folkor zastúpi projekt Klenoty kraja s tým najlepším z tradícií regiónu. V župnom mestečku si zas vyskúšate 3D tlač aj ďalšie moderné technológie. Deti aj dospelí si môžu vyrobiť permoníka či stretnúť choduliarov. Župné dni prinášajú kraj bližšie k ľuďom, a to zábavne, moderne a naplno. Viac na www.župnedni.sk. Nezabudnite, že už o týždeň vás čakáme v Košiciach. Toto boli aktuality z kraja. Do počutia opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Rádiu Košice skvelý Teddy Swims a jeho Mr. Know It All a ideme za programom.
1: Rádio Košice žije kultúrou.
0: Ak ešte nemáte plány na víkend, teraz vám ponúkneme jeden tip, ktorý v sebe spája oddych, zábavu, aktivity, ale aj zaujímavé diskusie, vzdelávanie či budovanie kontaktov. Stručne povedané, spája príjemné s užitočným.
2: Nedeľa totiž bude v Košickom kultúrparku patriť festivalu dobročinnosti. Prvý ročník Košice Club Festu prinesie mnoho aktivít v celom areáli pre všetky vekové kategórie. Za organizátorov hovorí Ľuba Blaškovičová.
3: Poprvýkrát sa organizuje spoločné stretnutie košických charitatívnych klubov. Stretnutie nie je len také všeobecné, ale je to priamo festival. Festival podujatí, aktivít, príležitostí, pretože všetky tie kluby robia úžasné projekty, nádherné akcie, zmysluplné, ale myslíme si, že verejnosť o nich vie strašne málo.
0: Kluby sa preto otvárajú verejnosti, aby búrali mýty napríklad o elitárstve a zároveň motivovali ľudí k pomoci a nezištnosti. Práve tá je spoločnou myšlienkou podujatia.
3: Je to pomoc, je to charita, ale aj ukázať, na akých všetkých frontoch tieto spoločenské kluby naozaj bojujú za to, aby sa ľudia mali lepšie, aby svet bol krajší, aby sme boli spokojnejší. Je to od naozaj fyzických nedostatkov, to znamená fyzických chorôb, o prevencii, o pomoci detičkám, o tom, že aj deti, ktoré majú istý handicap, sa vedia zapájať aj do kultúrnych, aj do športových aktivít. A všetci členovia a členky týchto spoločenských klubov to skutočne robíme nezištne.
2: Bonusom je už spomínaný zaujímavý program.
3: Pod slovom festival si väčšina z nás predstavuje niečo rôznorodé na spoločnú tému. Je to pravda. Toto bude neuveriteľne rôznorodé, naozaj od bábkového divadla, kreslenia na tvár, stretnutie so zvieratkami, lezeckou stenou, skákacím hradom, cukrovou vatou. Začínam deťmi, pretože tie sú pre nás dôležité, pretože deti sú schopné pritiahnuť svojich rodičov a starých rodičov.
0: Tak čo poviete na takýto program? Znie to skvelo, premietanie filmu, možno koncert, keď sa unavíte, vychutnáte si popoludňajšiu kávu v príjemnom prostredí a skvelej atmosfére.
3: Myslím si, že veľmi dôležité na našom klub feste je to, že je voľný vstup. Že tam naozaj chceme tých ľudí vítať, oboznámiť ich s našou činnosťou a poskytnúť im možnosť stráviť jeden úžasný deň od 11. od rána do večernej afterparty. Ten program je tak neuveriteľne bohatý, že si tam nájde každý niečo pre seba.
2: Bohatý program v kultúrparku vrátane hudobných vystúpení potrvá až do večerných hodín. Ak sme vás teda oslovili, tak na záver ešte špeciálna pozvánka pre vás.
3: Ak si predstavujete, že nedeľa sa dá stráviť v parku, verím, že pri peknom počasí, s kávičkou, s dobrým možno gulášom a vaše deti odložíte do detskej zóny, kde budú maľovať na chodníku, budú súťažiť a vy s priateľmi budete diskutovať na veľmi zaujímavé témy. Budete pritom počúvať oldies alebo muziku, ktorú máte radi. A verím, že vás vyťahne aj Ďurovančík, aj Luky Adamec, aj Lina Majer, aj Marian Čekovský. Títo všetci prídu preto, aby podporili našu myšlienku dobročinnosti a aby vás svojou dobrotou a našou snahou oslovili.
1: Rádio Košice žije kultúrou.

0: Naladené máte Rádio Košice, želáme krásny slnečný štvrtok a to aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach sa dnes začala tretia etapa prác výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej. Pozor na zmenu organizácie dopravy. Ďalej pozor na dopravnú nehodu medzi Čečejovcami a odbočkou na cestice smerom do Košíc. Opatrne, môžete sa tu aj krátko zdržať. Ďalej cesta za odbočkou Ruské Pekľany smerom do Obišoviec je až do odvolania uzavretá a v riadkach prebieha údržba kruhového objazdu, preto tu rátajte s obmedzeniami zo všetkých smerov a cestári pracujú aj pri Veľkom Šariši smer Sabinov, môžete sa aj zdržať. Radary sú na Dargovskom priesmiku pri pamätníku smer Košice, na výjazde z Dargova smerom z Osečoviec, potom v obci Hybe smerom z Kráľovskej Lehoty a na konci D1 pri Bidovciach. Hliadky sú v Košiciach na triede KVP pred poliklinikou smerom od Luníka 9 a na križovatke Americká trieda Madridská. To je od nás zatiaľ všetko, ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 3 minúty pred 11. ste naďalej s Rádiom Košice a krásny odkaz sa nechala Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. A my takisto sa vlastne nelúčim, len prenechávame moderátorskú stoličku ďalej.
1: Presne tak, ale na dnes vám predsa len hovoríme goodbye, prajeme krásny deň, ktorý naozaj krásny aj na pohľad je po 11. aj spolu s našou Kivou. A ak vás čaká šlofik, tak pokojne aj Sweet Dreams prajeme.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo Vranove oceňovali športovcov. Opozícia kritizuje vládu, že nepredložila prorastové opatrenia. Český pohár vyhrala premiérovo Karvina. Je presne 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vo Vranove nad Topľou ocenili najúspešnejších športovcov a športové kolektívy, ktoré v uplynulom období reprezentovali mesto na domácich aj medzinárodných podujatiach. Samospráva ocenila celkovo 37 jednotlivcov a 8 kolektívov. Primátor Jan Ragan uviedol, že ide o tradičné podujatie, ktorým chce mesto vyjadriť poďakovanie športovcom za ich úspechy a reprezentáciu regiónu.
2: Šport patrí medzi priority mesta Vranov. Veľmi veľa sme investovali do infraštruktúry. Máme vybudované športové haly. V minulých rokoch sa nám podarilo získať dotácie, či už to bolo z eurofondov, alebo z rozpočtu vlády Slovenskej republiky. Vybudovali sme niekoľko športových objektov. To sú miliónové investície, ktoré sme v posledných rokoch urobili do športu.
1: Medzi laureátmi boli mládežnícke reprezentácie Slovenska, majstri aj vicemajstri Slovenska, účastníci majstrovstiev sveta aj Európy, ale aj víťazi medzinárodných turnajov a európskych šampionátov. Vládna koalícia sa stále nevie dohodnúť na opatrenia, ktoré by pomohli slovenskej ekonomike. Potrebu prediskutovať ich so sociálnymi partnermi objavila podľa opozície až na poslednú chvíľu a využívajú ako výhovorku, aby opäť odsunula prerokovanie opatrení na vláde. Uviedol to poslanec Národnej rady a člen finančného výboru Štefan Kiš.
3: Po 2,5 roku dusenia ekonomiky prišli na to, že treba niečo pripraviť. A za tie 4 mesiace stihli napríklad obrať 100 000 ľudí o možnosť voliť, vyriešili hmyz v jedle, vyriešili mekčeň v langoši. Opakovane sa samozrejme pohádali a keď teda už sme čakali, že to teda konečne bude, tak zase nič.
1: Podpredseda finančného výboru Marian Biskupič doplnil, že opatrenia mali byť známe už v marci.
4: Toto presne ukazuje, v akom stave je dnes pomoc našej ekonomike. Opatrenia, ktoré mali byť hotové do konca marca, nie sú známe a neboli na vláde ani v druhej polovici mája.
1: O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude naša vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Maďarská strana TISA chce ústavným dodatkom obmedziť pôsobenie premiéra na 8 rokov. Návrh už predložila do parlamentu. Ak ho schvália, Viktor Orbán už nebude môcť opäť zastávať funkciu premiéra. Irán potvrdil, že dostal nový americký návrh na ukončenie vojny. Podľa pakistanských zdrojov vstúpilo sprostredkovateľské úsilie do kritickej fázy. Teherán zopakoval, že požaduje aj uvoľnenie zmrazených aktív a ukončenie blokády prístavov. Futbalisti Karvinej sa stali víťazmi Českého pohára. Vo finálovom dueli v Hradci Králové otočili skóre z 0-1 na 3-1 a tešili sa tak z historicky prvej domácej pohárovej trofeje. V drese zdolaného tímu nastúpili aj slovenskí legionári Dominik Holi a Sebastian Nebila. Karviná tak dosiahla najväčší úspech v klubovej histórii. V finále Českého pohára hrala premiérovo. Dnešné počasie je naďalej jasné až polooblačné, miestami môže byť viac oblakov, dážď alebo prehánky čakáme iba ojedinele, výnimočne kde tu aj búrka a teploty maximálne 26 stupňov. Aktuálne máme na východe 20 až 22, pod Tatrami na Zamaguri 17 až 19, na Liptove okolo 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Barbora Halušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Love at First Sight, pre niekoho možno aj Kylie, alebo kto vie, niekto ďalší v našom playliste, o kom fantazírujete a viete, čo môžete aj s nami. Takto po 11. sa už pripájam aj ja, Kiva. Ako počítam, tak počítam, štvrtok je k víkendu predsa len o čosi bližšie. Slnko nám dnes krásne svieti a my sme najbližšie k vám, takže ako sa hovorí, všetko je presne tak, ako má byť.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend?
2: Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Sme dým.

0: Hold Me Now na frekvenciách Rádia Košice. Pozdravujeme vás aj o 11.20, čo je úplne ideálny čas, aby sme sa na cesty pozreli vašimi očami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu aktuálne pozor za košickými Olšanmi do Košíc. Zvýšte tu opatrnosť a nehoda je takisto aj medzi Čečejovcami a odbočkou na cestice smerom do Košíc. Opatrne. Pripomíname, že za Zdobou smerom na Záhradky prebiehajú práce, je to riadené semaforom. Medzi Čižaticami a Rozanovcami pracujú cestári, preto zvýšte opatrnosť a radšej tu aj spomaľte. A na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc prebiehajú práce na ceste. Rátajte tu s obmedzeniami. Radar ste nám hlásili v Košiciach na triede KVP pod mostom smerom od Luníka 9 a hliadka vás zastaví pred Myslovou smerom z Nižného Klátova. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Party Time, Zara Larsson v Rádiu Košice. Vydarený štvrtok prajeme. Inak dnes deň, kedy sa opäť venujeme histórii, pravidelnej rubriky historické. A včera som sa veľmi dobre bavila, keď mi kolegyňa Janka hovorila, o čom bude tentokrát historické. Či veríte, alebo nie, je to o psíkoch, konkrétne pes a jeho vnímanie v Košiciach v ranom novoveku. Celkom ma to zaujalo. Nájdete tam aj nejaké fotografie a informácie. Pes ako jeden z najznámejších predstaviteľov zvieracej ríše sa vyskytol aj v Košiciach 16. a 19. storočí, veď ako inak. Plnil v podstate rovnaké úlohy ako dnes. Na jednej strane bol to taký veľký strážca dvora, majetku a domáci miláčik. Na strane druhej verný pomocník pri poľovačkách a aj v týchto časoch sa vyskytovalo viacero túlavých psov, prítomnosť ktorých bola v uliciach mesta skôr príťažou, keďže boli nosičmi chorôb a takisto z ich strany hrozilo napadnutie obyvateľov mesta. Je tam hneď niekoľko zaujímavostí, ktoré ste, dovolím si povedať, asi ani netušili, že takto nejako to fungovalo medzi 16. 19. storočím v Košiciach, ale viac už čítajte na košiceonline.sk.

Martin Harich a jeho skryté miesta. A nepovedala by som, že úplne skryté miesta, ale miesta, na ktorých sa bežne nečíta. Včera otvorila aj Noc literatúry. Veľmi sympatické podujatie, ktorého sme boli súčasťou. Ja som čítala a ďakujem všetkým, ktorí si prišli vypočuť časť knihy, ktorá verím, že väčšinu aj zaujala. Aj moji kolegovia boli, takže ich pozdravujem týmto. Ale hlavne sa mi veľmi páčilo, že som stretla tak veľa motivovaných, pozitívne naladených ľudí, ktorí milujú literatúru alebo skrátka umenie. Takže nám všetkým dnes prajem hlavne vydarený deň, dobre naladený, ozvučený a verím, že teda sa stretneme opäť pri nejakom umení. Budem sa tešiť.

0: Bruno Mars v Rádiu Košice I Just Might a my by sme teraz chceli skontrolovať, čo všetko ste nám nahlásili za posledných 20 minút. Ideme na to.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne bez výraznejších zdržaní a obmedzení, no pozor na dopravnú nehodu za košickými Olšanmi do Košíc. Zvýšte opatrnosť a medzi Čečejovcami a odbočkou na cestice smerom do Košíc je takisto dopravná nehoda, preto opatrne. Medzi Čížaticami a Rozanovcami pracujú cestári, preto zvýšte opatrnosť a radšej spomaľte. Cestári pracujú aj pri Veľkom Šariši smer Sabinov, môžete sa aj zdržať. A na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc prebiehajú práce na ceste. Je tu vyfrez. Vozovka. Radary sú v Košiciach na triede KVP pod mostom smerom od Luníka 9, v Prešove na Kuzmányho z Rusínskej, potom na výjazde zo Sečoviec smerom na Nový Ruskov a z Bystrého smerom do Vranova nad Topľou. Hliadky sú pred Myslovou smerom z Nižného Klátova v Bohúňove do Plešivca a na výjazde zo Zalužíc do Michaloviec. To je zatiaľ všetko, príjemnú cestu a pohodu za volant vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a teraz sa vyberieme poriadne ďaleko, konkrétne na Mount Everest, pretože práve tu včera vystúpilo z nepálskej strany vraj 274 horolezcov. Ide o rekordný počet ľudí, ktorí zdolali najvyššiu horu sveta za jediný deň. Tak hovorí sa, že Everest je už v podstate aj masovka. Tento počet sa pritom môže ešte aj zvýšiť, pretože niektorí horolezci, ktorí dosiahli vrchol, možno o svojom úspechu ešte neinformovali. Na Mount Everest, ktorý sa vo výške 8849 metrov nad morom Týči na hraniciach medzi Nepálom a čínskym Tibetom, je možné vystúpiť z oboch strán. Tá čínska strana vraj ešte ale nejaké čísla nehlásila, takže to napokon možno bude ešte viac neuveriteľné čísla.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: A je to tu! 10,
4: 9, 8,
3: 7,
4: 6,
3: 5,
4: 4,
3: 3,
4: 2,
3: 1, minus 1,
4: minus 2,
3: minus 1400! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Priznám sa, plačem.
1: Dress for Less v Rádiu Košice, takto pred 12. Pekný deň vám želáme. A samozrejme, ako vždy v tomto čase, aj dobrú chuť a ešte lepšiu spoločnosť. Uvažujem nad tým, niekedy sme celkom radi, keď sme sami, môžeme si vychutnať jedlo a tie naše myšlienky, ktoré nám prúdia hore-dole, ale padne z času na čas dobre, ak sa môžeme s niekým aj porozprávať. Aj keď asi by mi niekto povedal, že pri jedle sa nehovorí, tak ale prečo by nie? To je fajn čas nemyslieť chvíľu na iné problémy a veci. Lady Gaga.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Pri gymnáziu Ľudovíta Štúra vzniká nový multišportový areál. Ministra vnútra museli operovať. Futbalisti Aston Villa vyhrali Európsku ligu. Je pravé poludnie, začínajú sa správy Rádia Košice. Na gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach začali s výstavbou nového multišportového areálu za viac ako 600 000 eur. Väčšina financií pochádza z fondu na podporu športu, zvyšok uhradí Košický kraj. Ako povedal župan Rastislav Trnka, táto investícia nadväzuje na nedávnu komplexnú rekonštrukciu celej budovy školy.
2: Sa začína stavba, ktorá by mala znamenať priestor, kde bude basketbal, volejbal, futbal a bežecká dráha a ešte nejaké ďalšie športy.
1: Zástupca riaditeľky školy Milan Kaplan uviedol, že pôvodné športoviská boli pre zlý technický stav niekoľko rokov nevyužívané.
3: Už cca nejaké 4 roky, čiže celá škola vlastne bola bez vonkajšieho športoviska, takže pre nás je to niečo absolútne nové.
1: Trnka pripomenul, že ide o ďalšiu investíciu do školy po rozsiahlej obnove zameranej na energetické zefektívnenie budovy za vyše 6 miliónov eur. Celkovo už preinvestovali okolo 8 miliónov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok podstúpil operáciu. Najbližšie dni sa bude zotavovať, potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Podotkol, že šéf rezortu mal dlhodobo zdravotné problémy s chrbtom, ktoré ho dlhší čas obmedzovali nielen pri výkone pracovných povinností, ale aj v bežnom živote. Poslanci Európskeho parlamentu včera odobrili nové opatrenia na ochranu európskeho trhu s oceľou. Nahradiť majú doterajšie opatrenia, ktorých platnosť sa skončí 30. júna. Slovenskí europoslanci opatrenia na ochranu európskych oceliarov vítajú. Česko ako jediný štát Európskej únie nesúhlasilo s rezolúciou valného zhromaždenia OSN o ochrane klímy. Pri včerajšom hlasovaní sa zdržalo. Rezolúcia podporila minuloročné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora, podľa ktorého sú štáty právne zodpovedné v prípade porušovania svojich klimatických záväzkov. Stanovisko súdu záväzné nie je. Experti a ekológovia ho však označujú za prelomové. Futbalisti Aston Villa sa stali poprvý raz víťazmi Európskej ligy UEFA. Vo finále zdolali v Istanbule SC Freiburg 3-0. O triumfe birminghamského tímu rozhodli v závere prvého polčasu Tillmans a Buendia. V druhom dejstve sa presadil Rodgers. Pre Aston Villa je to prvá cenná trofej od roku 1996, keď získala anglický ligový pohár. Dnešok naďalej jasný až polooblačný, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď a teploty do 26 stupňov. Východ hlási práve do 23, Spiš, Zamaguria, Liptov 16 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludne vám želá Barbora Halúšková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Tina Turner, takto po 12. v Rádiu Košice a samozrejme od mikrofónu naďalej pozdravujem aj ja Kiva. Verím, že ako tak plynie ten deň podľa vašich predstav, prípadne ak máte nejaké odvážne plány, že to zmeníte a zamiešate karty, tak držím palce a budeme ich držať dnes aj našim hokejistom, oni nech sa držia hlavne hokejky a puk nech naháňajú. Budeme povzbudzovať a verím, že zajtra sa budeme tešiť aj v našom éteri a budeme hovoriť o tom, aký dobrý, vydarený, úspešný to bol zápas a koľko bodov si odnesieme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Crazy Town, Butterfly. Neviem ako u vás, ale pri niektorých skladbách mi automaticky nabehne v hlave aj videoklip. Je to až neuveriteľné, ako nám niektoré ostávajú v myšlienkach. Možno máte aj vy takú pesničku, kde hneď vidíte, ako sa to odohrávalo, kto tam spieval, ako to malo grafiku, prípadne či to bol veľmi starý videoklip. Pokojne mi pošlite nejaký tip napríklad aj na WhatsApp na konkrétnu skladbu a videoklip, veľmi rada sa k tomu vrátim. Ale teraz si budeme premietať to, čo sa momentálne deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný deň na cesty praje Edo. Staršiu dopravnú nehodu máme za košickými Olšanmi smerom do Košíc. Zvýšte tú opatrnosť. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Ďalej vodičom pripomíname, že v Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Na zmenu organizácie dopravy pozor na Kostolianskej pri výstavbe kruhového objazdu. Cestárov ste hlásili aj medzi Čizaticami a Rozhanovcami. A ešte upozorňujeme, že v Prešove sú ulice Fučíková k Surdogu uzavreté. Radary sú na Dargovskom priesmiku smerom z Osečoviec a pred Chmiňanskou Novou sú smerom z Prešova. Hliadka na vás triehne na výjazde z Osečoviec smer Hriadky. To je všetko, želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Neviem si úplne predstaviť, čo to urobí s vašou kariérou, ak si vás Madonna prizve napríklad na pódium, ale stalo sa. Madonna a Sabrina Carpenter Bring Your Love v Rádiu Košice sme si práve hrali. Na svoj tanečný parket si naozaj pozvala Sabrinu Carpenter, boli toho plné internety, ako sa hovorí, a vznikla skladba, ktorú sme si práve dohrali, ale ide o ďalšiu pesničku z chystaného albumu. Ten by mal výjsť 3. júla, tak sme nedočkaví. Nahrávku produkovali ako Madonna, tak aj Stuart Price, a Madonna teda znovu potvrdila svoj obrovský globálny vplyv a zdá sa, že neotrasiteľný. Bezprostredne po show navnadila fanúšikov vydaním skladby I Feel So Free. Je to veľmi euforická tanečná pieseň a pokračuje, pomaličky nám dáva takéto ochutnávky a uvidíme, čo všetko to ešte prinesie. Na druhej strane celkom by ma teda zaujímalo, koľko nových spoluprác a aký veľký záujem vzbudilo práve to, že Sabrina Carpenter sa tam objavila. A možno to bolo vzájomne, možno si takto pomohli.

hudobne sme takto voľne pohodení a niekedy máme voľne pohodené veci aj v kufri, keď sa presúvame hore-dole, hlavne keď sa balíme na poslednú chvíľu, alebo máme nejaký ten gram, prípadne kilečko navyše, hovorím o hmotnosti batožiny. Tak predstavte si, v Austrálii, v štáte Victoria, na letisku zasahovali včera pyrotechnici. Dôvodom bola bezpečnostná kontrola, ktorá objavila podozrivý predmet v batožine jedného z cestujúcich. To asi nie je úplne netradičná nejaká situácia. Časť letiska bola v skorých ranných hodinách ale evakuovaná, kým polícia nález preverovala. A teraz čujme, čo konkrétne to bolo. Polícia štátu uviedla, že preverovaný predmet sa napokon ukázal byť laserovým prístrojom na odstraňovanie chlpkov. Podľa inšpektora bol spolu s nádobou na horúcu čokoládu ponechaný na páse až do príchodu pyrotechnikov. Muselo to vyzerať celkom zaujímavo, možno miestami až komicky. Osoba, ktorej patrila táto taška, s nimi spočiatku vraj príliš nespolupracovala, čo celú situáciu trochu skomplikovalo. Incident spôsobil meškanie, ale aj zrušenie viacerých letov. Muž nebol obvinený a prevádzka letiska bola následne obnovená. Dnes je z toho taká, dajme tomu, že veselá historka, ale nie veľmi praktická, ak vám kvôli tomu mešká let. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Milky Chance, dali sme mu teda šancu a dobre sme urobili a šancu dávame aj všetkým vašim telefonátom a príspevkom, ktoré pridávate do aplikácie Rádia Košice. Tak to poďme teraz spoločne zhrnúť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto pred 13. je situácia v metropole východu pokojná, preto len vodičom pripomíname, že na južnej triede za mostom VZ smerom do centra pracujú cestári, sú tam aj cestárske stĺpiky, preto opatrne. Pracuje sa aj za zdobou smerom na záhradky, je to riadené semaforom. Ďalej upozorňujeme, že cesta za obcov Ruské Pekľany smerom do Obišoviec je úplne uzavretá a kvôli prácam na vozovke sa aktuálne viete zdržať pri Veľkom Šariši smer Sabinov. Radary ste hlásili na Dargovskom priesmiku zo Sečovi pred Chminianskou Novou Sou smerom z Prešova a na D1 za výjazdom Štrba smer Poprad. Hliadka vás môže zastaviť na výjazde zo Sečoviec smer Hriadky a v Majerovciach do Vranova nad Topľou. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Jediné Východoslovenské rádio je vašim spoločníkom aj v tento deň, kedy už tak trošku myslím aj na víkend. A opäť bude celkom akčný, že sa asi nebudeme vedieť rozhodnúť, kam skôr ísť. Čaká nás totiž noc múzeí a galérií. My vám o tom viac povieme aj v našich správach a vysielaní. Ale akože tak nejako sa nastavte na tú sobotu, hlavne na noc sobotnejšiu, pretože to bude opäť zaujímavé. Dívala som sa na Košický a Prešovský kraj, našla som tam toho veľmi veľa. Betliar, Gelnica, Markušovce, samozrejme Košice, ale Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov a tak ďalej. Prípadne v Prešovskom kraji aj som tam videla Bardejov, Hanušovce nad Topľou, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, a to ani zďaleka nie je všetko. A ešte v tých jednotlivých mestách je hneď niekoľko múzeí a galérií, tak dúfam, že si to hlavne užijete a že sa dobre rozhodnete, kam ísť.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

z Rádia Košica je takáto sympatická seniorita, ale v skutočnosti Camila Cabello a Shawn Mendes. Prajeme vám naozaj vydarený deň, stále slnečný. A tak si hovorím, že ak by mi niekto tvrdil, že o chvíľu už naozaj bude leto, tak stále ešte pochybujem, ale potom sa tu skloňujú nejaké slova ako čartrové lety, letiska, dovolenky a vravím si fajn, idem, alebo pod so mnou bude spievať o chvíľu IMT Smile, ale aj Kali. To nie je jediná téma, ktorej sa povenujeme v metropolitných správach Rádia Košice. Odštartujeme aj košickú hudobnú jar, aby sme úplne ešte neprepadli tomu letu. A tie ďalšie témy, tak tie presne o 13.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na košickom letisku štartuje letná čartrová sezóna. V Metropole východu začína Košická hudobná jar. Vargová jedinou slovenskou štvrtfinalistkou. Je po 13. čas na Metropolitné správy Rádia Košice. Košické letisko dnes vypravilo prvý čartrový let tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny. Pre Rádio Košice to potvrdil z letiska Košice Juraj Tot.
2: Boeing 737 MAX leteckej spoločnosti Smartwings so 188 cestujúcimi na palube nabral predpoludním smere egyptská Hurgáda. Počas letnej sezóny sa bude z Košíc na čartrových letoch lietať do 16 destinácií v 9 krajinách. Novinkou v porovnaní s letom 2025 je Olbia na Sardinii.
1: Z košického letiska sa bude toto leto lietať celkovo do 10 krajín. Naplánovaných je 800 letov.
2: V Albánsku Tirana, v Turecku Antalya a Izmir, v Bulharsku Burgas, v Grécku Heraklion, Rodos, Tesaloniki, Zakynthos a Patras, v Egypte Hurgada, Marsa Matruh a El Alamein, v Španielsku Palma de Mallorca, v Taliansku Olbia, v Tunisku Monastir a Larnaca na Cypre.
1: Viac o téme sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Primátor Jaroslav Poláček vyhlásil voľby do rád škôl pre 93 škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. V zmysle školského zákona sa štvoročné funkčné obdobie súčasným radám škôl končí 31. augusta. Z tohto dôvodu je potrebné dovtedy ustanoviť nové rady škôl, ktoré musia od 1. septembra riadne fungovať. Mesto vo svojom stanovisku vyzýva rodičov na aktívnu účasť.
3: Voľby do rád škôl sa na košických školách uskutočnia v druhej polovici mája a v júni. Vyzývame rodičov, aby sa do voľby aktívne zapojili a rady škôl tak mohli mať čo najreprezentatívnejšie zastúpenie. Rodičia môžu mať pri hlasovaní príležitosť ovplyvniť to, ako škola vyzerá a funguje. Aktívna účasť rodičov takisto zvyšuje dôveru v samotnú školu a jej vedenie.
1: A poďme aj na ďalšie témy z Metropoly východu. Košičania sa za ostatné mesiace potýkajú s podpálenými kontajnermi takmer na dennom poriadku. Na aktuálny problém nás upozornili obyvatelia mestskej časti Juh, hovorí Peter Kaľavský.
4: Teraz sa to tak zhoršilo, že 1. maja horelo prvýkrát, 9. maja horelo tamto časť, máme aj video natočené, potom horelo to zase 14. maja, takže 21 dní horelo trikrát. Je to problém, a hlavne keď boli tie horúčavy a boli nejaké pohre, tak by mohla nárať a pri tom vetre katastrofa by zhorelo viac, ak by chytili sa aj domy a to by bolo ešte horšie.
1: Starostka Juhu Anna Soukeníková pre Rádio Košice potvrdila, že od začiatku tohto roka evidujú už 52 zhorených kontajnerovísk.
5: Fibichová Zlatá Palackého, južná trieda 3842. Tento rok už 8-krát horeli kontajnere. Sme v úzkej spolupráci s mestskou políciou, so štátnou políciou, s mestom Košice a takisto aj s hasičským záchranným zborom.
1: Krajská polícia nám potvrdila, že po páchateľovi týchto skutkov intenzívne pátra a vo veci aktívne koná. Doteraz sa však konkrétnu osobu stotožniť nepodarilo, pokračuje Lenka Ivanová.
6: Policajti preverujú viacero vyšetrovacích verzií, medzi inými aj to, či jednotlivé prípady nemajú medzi sebou súvislosť.
1: V Košiciach sa dnes večer začína festival Košická hudobná jar. Potrvá do 11. júna a prinesie 4 symfonické a 3 komorné koncerty. Otvárací koncert sa uskutoční dnes o 19. za dramaturgiu, pokračuje Peter Katina.
7: Tým prvým je otvárací koncert, ktorý sme nazvali Živý OKHE a prináša dve také veľmi zaujímavé diela, ktorým je klavírny koncert číslo 1 Emo Friedricha Chopina a symfóniu číslo 5 B-dur od Sergeja Prokofieva. Čo je zaujímavé na týchto dielach je to, že Chopinov koncert patrí medzi najkrajšie, najpopulárnejšie a najuvádzanejšie klavírne koncerty vôbec. Je to dielo, ktoré vzniklo ešte keď pôsobil vo Varšave a v podstate bol študent, ale už bol zavedený klavírny virtuóz a je to vlastne taká symbolická rozlúčka s Varšavou, pretože on potom emigroval do Francúzska. Ten koncert je nádherný, trojčasťový, prináša plno liriky.
1: Festival sa uskutoční v Dome umenia a v synagóge na Zvonárskej ulici. A na záver ešte upozornenie. V Košiciach už neplatí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Hasiči ho včera odvolali. Varovanie platilo od 24. apríla. Odvolanie výstrahy sa týka všetkých lesných pozemkov vo všetkých košických okresoch. Na turnaji Slovak Open v Košickom NTC ostala v hre už iba jediná slovenská hráčka. Držiteľka voľnej karty Nina Vargová uspela v trojsetovej dráme druhého kola proti ruskej Ovčarenkovovej. 20-ročná reprezentantka prehrala prvý set 3-6, v ďalších ale uspela 6-3 a 7-5. V dramatickom 12. game rozhodujúceho setu využila až 11. matchball.
8: Naozaj to bolo veľmi náročné aj fyzicky, aj mentálne a hlavne mentálne dotiahnuť ten zápas do víťazného konca, keďže ona vlastne nemala už čo stratiť na tom matchbole a takmer vždy hrala odvážne a čo najviac k čiaram. Je to naozaj super pocit a som veľmi rada, že sa mi to podarilo.
1: V dnešnom štvrtfinále narazí Vargová na Martinu Kubkovú z Poľska. S košickými kurtami sa naopak rozlúčila kvalifikantka Salma Drugdová, ktorá podľahla Litovke Mikulsky Teovej 6-7-1-6.
9: Nesedelo mi to dnes. Nehrala som svoju hru a to ma jedine tak mrzí, že som viac menej reagovala, čo ona robila a nebolo to z mojej strany viacej, že som si pretlačila svoju hru. To jedine ma mrzí.
1: Svoju účasť na Slovak Open ukončil aj posledný slovenský pár vo štvorhre. Dvojica Romana Čikošová a Anika Jašková podľahla páru Bachmutkinová a Ovčarenková 1-2 po setoch 6-4, 5-7 a 8-10. Dnes v metropole východu nadalej pekne slnečno a teplom, zajtra opäť jasno alebo len malá oblačnosť, ráno teplota do 15 stupňov, cez deň 21 až 23. Momentálne je na východe 22 až 24, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 17 až 20. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň vám želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Máme po 13. Hudobne sme navštívili aj Baker Street, neviem úplne, či aj 221B, aj Sherlock Holmes, ale verím, že jediná záhada, ktorú vyriešime v tejto hodine, bude, akou trasou sa nevybrať alebo kde ušetriť čas. Samozrejme, naďalej sledujeme naše cesty a vy nám v tom môžete pomáhať. Ja vás pozdravujem, som Kiva a ostávame naďalej.
1: Chceš zažiť afterparty po dni plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobacia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
4: Asi v Malage.
3: Jak? Asi.
4: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
3: Ako si to nemôžeš pamätať?
4: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
3: Namotal si ma. Idem aj ja.
5: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už o 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
8: Potulky s Rádiom Košice.
9: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
8: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku, začínam od seba a

0: 21. máj, ste s Rádiom Košice a mnohí si možno pohnkávate, spievate v tejto chvíli aj za volantom alebo jednoducho na cestách, tak práve vám sú určené aj ďalšie postrehy a informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka. Na jazere smerom na most VZS máme obmedzený pravý jazdný pruh, preto opatrne. Vodičov tiež upozorňujeme, že v obci Ploské došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta a s obmedzeniami treba rátať aj na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc, kde prebiehajú práce. Je tam vyfrézovaná vozovka. Radary sú pred kruhovým objazdom pri Bidovciach smerom z Ďurďošíka v Prešove na Petrovianskej pred Zevelkom do centra a na D1 pri Rozanovciach smer Bidovce. Hliadka vás zastaví na vjazde do Hriadok smerom z Parchovian. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn z východného Slovenska, tiež z okolia Liptova. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Crash Test Dummies v Rádiu Košice. My vás pozdravujeme a v tejto chvíli možno, že aj niekde ďaleko do sveta online alebo do zahraničia, ktorý mnohí ešte aj dnes považujú skôr za svoj domov, pretože sa narodili v Československu. A je mi veľmi sympatické, ako hlavné mesto v Čechách reaguje na momentálnu situáciu duševného zdravia. Pražský magistrát práve dnes otvára v Prahe novú psychiatrickú ambulanciu pre akutné problémy detí a dospievajúcich, čo sa mi ale veľmi pozdáva, že v metropole začala tento týždeň fungovať aj výjazdová skupina terénnej psychiatrickej pomoci. V špeciálnej sanitke sú terapeuti a vybavenej pražskej záchrannej služby, ktorá zaistí akútnu starostlivosť, ale aj technické zázemie. Sanitka zároveň umožní spojenie s psychiatrom prostredníctvom online konzultácie. Pacienti budú podľa mesta rovno zaradení do nadväzujúcej starostlivosti organizácie Záhrada pre dušu. Praha takto reaguje na aktuálne vysoké čísla. U ľudí starších ako 65 rokov tu evidujú výrazný náraz problémov, ktoré súvisia s alkoholom, ale aj liekmi na bolesť alebo upokojenie. Šikanu musela podľa magistrátu v posledných rokoch riešiť viac ako polovica základných, ale aj stredných škôl. Najčastejšie sú verbálne útoky a kyberšikana, objavuje sa aj fyzické násilie. Ďalšou oblasťou, na ktorú je podľa mesta potrebné poukázať, sú choroby spojené so starobou a starostlivosť o seniorov. Pribúda veľa ľudí s rôznymi typmi demencií. Nuža Praha chce zároveň touto kampaňou upozorniť aj na tzv. Sendvičovú generáciu, tá je nám asi celkom známa, teda ľudia, ktorí sa súčasne starajú o deti, ale aj o svojich starnúcich alebo chorých rodičov. Súčasťou tohto projektu je aj web s kontaktmi na odbornú pomoc a podporné organizácie. Magistrát ju spustil vlani v októbri a zdá sa, že je to celkom úspešné. Možno sa inšpirujú aj iné mestá. My teraz, keď hovoríme o duševnom zdraví, jednoznačne musíme zahrať Zuzku Smatanovú a jej Živú vodu. Rádio Košice.
1: Popoludnie s Rádiom Košice.

týchto dňoch žijeme hokejom, priznávam, že aj my v Rádiu Košice, ale v takom Nemecku už myslia skôr na olympiádu. Berlínska snemovňa práve dnes podporila kandidatúru nemeckej metropoly na usporiadanie olympiády. Hlavné mesto chce organizovať hry v roku 2036, 2040 alebo 2044. Hovorím si, že to je ešte tak ďaleko a možno sa ani nenazdáme a bude to tu. O organizovanie olympiády v spomínaných rokoch sa ale uchádzajú aj Mníchov, Hamburg či región v Kolíne nad Rýnom. Nemecký olympijský a športový výbor má kandidáta a konkrétny ročník hier, o ktorý sa bude uchádzať, vybrať v septembri tohto roka. Berlín v minulosti hostil olympiádu v roku 1936, ale to sú také neslávne známe hry.

0: Počúvate Rádio Košice a možno ste po niektorých v tejto chvíli aj na cestách, či už v úlohe vodiča alebo spolujazdca.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme obmedzeniami v metropole východu. Na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj od Poľova po Pereš, pozor na dočasné dopravné značenie. Cestárov ste hlásili medzi Čižaticami a Rozhanovcami, v úseku radšej spomalte. A na práce pozor aj pri Veľkom Šariši smerom do Sabinova. Krátko sa tu môžete aj zdržať. Poďme na radary, tie sú na R4 pred Krásnou smer Haniska, v Ruskove smerom z Ďurkova a v Prešove na Levockej pred Lidlom smer Centrum. Hliadka na vás striehne v Košiciach na výjazde zo Šace smer Malá Ida a v Bidovciach smer Nižná Kamenica. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Metropolii, lebo začiatok júna patrí jednoznačne oslavám. Dní mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok od 3. do 7. júna v centre mesta, veď ako inak. Predstavia sa ako domáci, tak aj zahraniční umelci. Štvrtok potom bude patriť napríklad domácim umelcom v rámci Prešovského dňa a takto sa to potom celé prestrieda. Pripravené sú aj rôzne zóny pre návštevníkov, plné zážitkov. Pribudne dokonca aj sedenie priamo na ulici so svetelnou atmosférou. Nová gastrozóna, to vždy poteší, IPčko, chill zóna. Detská zóna s atrakciami, ale aj rozšírená ponuka stánkov. Hudobný program, rôzne mená som tam videla zvučné, ktoré si potom postupne môžeme predstaviť aj v našom éteri, ale zatiaľ to vyzerá ako dobrý dôvod stretnúť sa, ale to všetko až od 3. do 7. júna.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Give Me Something v Rádiu Košice a dáme vám aj my informácie, samozrejme, ktoré sa zbierali počas celej hodiny a presne o 14. sa ozveme s novinkami, ale vy si možno poviete, ja som to vedel, nemyslím si, ale pesnička Ja som to vedel je taká, ktorá sa hodí do každej situácie, napríklad aj krátko

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Saska víta rozhodnutie ombudsmana pri novele o meste Košice. Taliansko zasiahlo zemetrasenie, Švédi potvrdili rolu favorita. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Opozičná SAS víta podanie verejného ochrancu práv Roberta Dobrovoľského na ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice. Ide podľa nej o nebezpečný zásah do princípu rovnosti volebného práva, ktorý môže s Košičanov urobiť občanov dvoch kategórií. Viceprimátor Košic Marcel Giboda poukázal na to, že verejný ochranca práv na problém upozorňoval ešte pred schválením zákona. Podľa neho je rozdiel medzi jednotlivými mestskými časťami extrémny. Železnice Slovenskej republiky vyhlásili víťaza verejnej súťaže, ktorý preloží železničnú trať na Liptove. Víťazom súťaže sa stalo konzorcium z Liptova s ponukou 534 miliónov eur. Je to o 400 miliónov eur menej ako predpokladaná cena zákazky. Liptovsko-Mikulášska radnica uviedla, že práce by mali podľa uznesenia vlády začať najneskôr v septembri. K zapájaniu batériových úložisk do zložitej sekundárnej regulácie pripravuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava štúdiu, ktorá má byť hotová do konca roka. Technické podmienky, ktoré z nej vyplynú po schválení úradom pre reguláciu sieťových odvetví, mohli byť súčasťou výberového konania na nákup podporných služieb pre prvý pol rok budúceho roka. Uviedol to Marian Širanec.
2: My máme situácie, keď ten trh není k dispozícii a máme dokonca situácie, keď není k dispozícii a zároveň máme incident. Vtedy sa batéria nestáva riešenie, ale problém. A toto je niečo, čo my riešime a budeme riešiť štúdii 2, kde zoberieme tie data a v zásade povieme do budúcna, že keď budú standovom baterky, tak budú v nejakom objeme a za takýchto podmienok. To bude výsledok štúdie.
1: Nemožnosť poskytovať sekundárnu reguláciu zo strany batériových úložísk kritizovala začiatkom mesiaca Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. Zároveň podala podnet na Európsku komisiu. Friedrich Merz navrhol udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do únie. Tento plán, ktorý nemecký kancelár prvýkrát predostrel minulý mesiac, by ukrajinskému lídrovi umožnil účasť na samitoch bloku, ale bez možnosti hlasovať. Kiev by mal svojho zástupcu v Európskej komisii, ako aj nehlasujúcich poslancov v Európskom parlamente. Okolie Neapola zasialo dnes zemetrasenie so silou 4,4 stupňa. Otrasy skoro ráno prebudili mnoho ľudí, ktorí vybehli z domov na ulice. Zatiaľ nehlásia žiadne väčšie škody. Úrady však preventívne uzavreli niektoré školy. Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Slovinsko 6-0 v zápase základnej B skupiny na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Po štyroch zápasoch majú na konte 2 víťazstva a 6 bodov. Slovinci, ktorí mali v nohách útorkový zápas so Slovenskom, majú po štyroch dueloch 3 body. Oba týmy majú dnes voľný deň a ďalší duel odohrajú zajtra. Švédi nastúpia o 20:20 proti Taliansku, Slovinci budú hrať od 16:20 s Kanadou. Naši hokejisti sa dnes postavia o 20:20 proti Dánom. V rovnakom čase hrajú Švajčiari s Britániou. O 16:20 sa stretne Kanada s Norskom a Lotyšsko s Fínskom. Dnešok nadalej pekný slnečný, zajtra opäť jasno až poloblačno a veľmi teplo, 21 až 27 stupňov. V tejto chvíli máme na východe do 24, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 18 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Halučková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Ak sa vás táto skladba dotkla, tak je to úplne na mieste. Every time we touch po 14. z Rádia Košice. Pri mikrofóne aj naďalej kýva, ale rovnako sledujeme dianie na cestách, a to vďaka nášmu Edovi. Mali sme tu aj správy o 14. s Baškou, potom o 15. sa k nám pridá aj Romy. Ale to je ešte relatívne ďaleko, máme necelú hodinu, tak navrhujem, poďme si ju spoločne užiť, ako hudobne, tak aj informačne. Veď nás už dobre poznáte a viete asi, v akom duchu sa to poniesie. Ostaňte s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? Predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Simple Plan v Rádiu Košice. Pekný deň želáme aj tým, ktorí cestujú. Možno sa chystáte na lietadlo, ponáhľate sa na vlak, je to električka, autobus, alebo ste vo svojom peknom aute a máte ten luxus, že sa môžete takto presúvať, tak ideme samozrejme aj za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekné popoludne aj na cesty prajeme. V Košiciach sa od dnes začala už tretia etapa prác pri výstavbe kruhového objazdu na Kostolianskej. Pozor na zmenu organizácie dopravy. Ďalej pripomíname, že cesta za obcou Ruské Pekľany smerom do Obišoviec je úplne uzavretá. Uzavretý máme aj most v obci Polské. A aktuálne pozor aj na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc, kde prebiehajú práce na ceste. Je tam vyfrézovaná vozovka. Prejdime aj na radary, tie ste hlásili v Slansko-Novom meste smer Rákoš, v Prešove na Pražskej pri odbočke na Jána Pavla II. Smer Levočská a namerajú vás aj pred Kalužou smerom z Vinného. Hliadka vás zastaví pred Nižnou Myšľou smerom z Bohdanoviec. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Môžete aktualizovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Miley Cyrus, End of the World, počúvate Rádio Košice, ale dnešný svet nekončí, dokonca ani program, lebo ak sa vám nechce ísť do úplného centra Košic, stále si môžete niečo vybrať, verím, aj na vašom sídlisku. Mám tu aj nejaké nápovedy, tak napríklad, ak by to boli výmenníky, na obrody dnes o 3:30 stretnutia komunity Košické terasánky. Ak by ste si chceli skôr zacvičiť, tak výmenník Štítová a relaxačné cvičenie pre ženy, alebo spoznávanie akvarelu Chrobáčik, taký je názov témy vo výmenníku Važická, ktorý začína dnes o 17. Ak ten dnešný program až tak nevyhovuje, ale v najbližších by ste chceli niečo nové zažiť, spoznať, alebo možno patriť do nejakej komunity, tak aj toto je cesta a verím, že aj ďalšie dni prinesú zaujímavý program.

Dunaj. Tam sme už spomínali aj Noc múzeí a galérií. Je to taká celoslovenská akcia, takže verím, že si nájdete nejaké múzeum alebo galériu, ktorú máte najbližšie. Prípadne takú, do ktorej sa celý rok chystáte a nikdy nemáte čas alebo príležitosť. Tak ak by to bola náhodou Stará Ľubovňa, respektíve Hrad, tak tam môžete rovno osláviť aj 70 rokov múzea. Samozrejme, zapájajú sa a chystajú aj útek z hradnej veže. Čo presne si pod tým predstaviť, to zistíte, ak prídete o 21. 21.15, 21.30 alebo o 15 minút neskôr. Dokonca je v pláne aj ohňová show so začiatkom o 22. Jedinečný večerný zážitok a určite nie jediný, ktorý nás čaká. Tak budeme pátrať po tom programe v našom éteri aj naďalej, nebojte sa.

0: Dua Lipa v Rádiu Košice. Ak ste na cestách, pridáme aj informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu hlásite v Košiciach na Mocunovej za štadiónom Technickej univerzity smerom k amfiteátru. Zrazili sa tu dve autá, blokovaný je ľavý pruh. Rátajte aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Obmedzený pravý pruh máme aj na jazere smerom na most VSS. Práce na ceste ste hlásili medzi Čižaticami a Rozhanovcami a tiež za Moldavou nad Bodvou smerom do Budulova. Doprava je tu riadená semaforom. A radary máme v Košiciach pred Ľudvíkovým dvorom smer Bereš, na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec a v Haniske pri Prešove smerom do mesta. Hliadku pred Nižnou Myšľou smerom z Bohdanoviec. To je na teraz všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po auto.

0: automobily a finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Prajeme vám pohodový štvrtok a taký bude aj po 15.
1: S Rádiom Košice.
0: Teším sa, že mám v štúdiu Barbie. Ahoj, pekný deň.
2: Ahojte.
0: Neviem, čím to je, ale mala som chuť dať, že budeme hovoriť do takého podmazu, že odštartujte víkend a potom si vravím, aha, to ešte nie.
2: Ešte nie, až zajtra, ale už sme len krok od toho.
0: Áno, a oveľa bližšie sme k hokeju. Ty si podľa mňa akože taká hokejová duša, aspoň minimálne, keď sa hrá aj Extraliga, tak predpokladám, že aj majstrovstvá sleduješ.
2: Áno, áno, sledujem to. Tie majstrovstvá, to ma teda tak baví naozaj, hej.
0: Áno, a podľa mňa tomu určite rozumieš aj viac ako ja. Tak preto iba jednoduchá otázka, že či budeš dnes večer sledovať a kde, či uprednostňuješ takú domácu pohodu, že si aj trošku možno, že zakričíš aj pozitívne, aj negatívne, alebo chodívate niekam s partiou, ako to máš?
2: Budem sledovať určite, ale dnes budem doma a čo sa týka toho, tak mne to je viac menej jedno, kde to sledujem, keď je to akože buď s partiou, alebo teda s niekým blízkym, tak je mi úplne jedno akože miesto, takže...
0: Ale vieš, akože povoliť emócie určite.
2: Áno, áno, to, tým neviem zabrániť.
0: Tak ako to dnes vidí Slovensko-Dánsko? 2020 pripomínam, to je ten čas, kedy budeme povzbudzovať, posielať energiu Slovákom.
2: Ja tipujem 3-2 pre Slovensko, samozrejme.
0: Tak keď sa to naplní, tak Barbie v tom má prsty, uvidíme zajtra, budeme o tom určite hovoriť aj v našom éteri. A o čom bude hovoriť Barbie, to sa dozviete po 15, ak s nami ostanete.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov spustil obnovu záhrady umenia. Lotyšský vzdušný priestor opäť narušil dron. Slováci proti Malte a Čiernej hore s 8 hráčmi z ligy. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prešov začal s komplexnou revitalizáciou záhrady umenia a kmeťovho stromoradia v historickom centre mesta. Súčasťou projektu je výsadba desiatok stromov a krov, nové pešie komunikácie, vodné prvky, detské ihrisko aj moderné osvetlenie. Celkové oprávnené výdavky projektu presahujú 4,5 milióna eur, pričom viac ako 4 milióny 200 tisíc získa mesto z eurofondov prostredníctvom programu Slovensko. Projekt mesto realizuje súbežne so sanáciou druhej časti hradobného múra, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Počíta aj s odstránením starého asfaltového chodníka na kmeťovom stromoradí. Podľa samosprávy má projekt prispieť k zníženiu prašnosti a hlučnosti v centre mesta. Má tiež zlepšiť podmienky pre oddych, kultúrne podujatia aj cestovný ruch. Kontroly finančnej správy vo firmách s obratom nad 1 milión eur priniesli za prvé 4 mesiace tohto roka zistenia vo výške viac ako 66 miliónov eur, pokračuje prezident Daniarov Jozef Kiš.
2: Našim cieľom nie je podnikateľov zbytočne zaťažovať. Kontroly realizujeme na základe dát, analýz a rizikových profilov, ktoré vieme identifikovať na základe našej analytickej činnosti.
1: Významné výsledky eviduje finančná správa aj v oblasti transferového oceňovania, kde preveruje, či závislé osoby medzi sebou neupravovali ceny spôsobom, ktorý mohol viesť k neoprávnenému zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty. Lotyšsko opäť hlási narušenie vzdušného priestoru dronom blízko hraníc s Ruskom. Riga nespresnila, komu patril, ale v predchádzajúcich dňoch sa do pobaltských krajín omylom dostali ukrajinské stroje. Poľský minister obrany vyzval Kyjev, aby bol presnejší. Zástupcovia Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu na dnešnom rokovaní o reforme migračnej politiky s cieľom vytvoriť tzv. Návratové centra pre migrantov mimo územia členských štátov nedosiahli dohodu. Ďalšie kolo rozhovorov je naplánované na jún. Diplomati a europoslanci sa zhodli na podstate plánovaného sprísnenia imigračných pravidiel, ktorých cieľom je zlepšiť systém repatriácie a podpory deportácie. Nedohodli sa však na časovom harmonograme implementácie reformy. V prvej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho figuruje 8 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na prípravný dvojzápas s Maltou v Dunajskej strede a Čiernou horou v Košiciach sú brankár Dominik Takáč, obrancovia Peter Kováčik, Hugo Pave, Kristian Bari, stredopoliari Peter Pokorný, Artur Gajdoš a útočníci Roland Galčík a Michal Faško.
3: Naša liga nie je slabá. A keď bola naša liga slabá, tak Slovan nehrá Champions League alebo konferenčnú ligu alebo by nehral to, čo hral. Videli sme aj tento rok, sa muselo bojovať o majstra. Boli, dá sa povedať, 4 vyrovnané mužstva Slovan a 3, ktoré hrali o majstra, čo je plus pre ligu. Bolo tam veľa vynikajúcich zápasov, bolo tam veľa dobrých taktických zápasov.
1: Nový kormidelník národného tímu počítal pri tvorbe 28 člennej nominácie s brankármi Dominikom Grajfom a Martinom Dúbravkom i útočníkom Alexandrom Čavričom. Ani jeden z nich však napokon nepríde. Reprezentačnú kariéru sa rozhodol ukončiť stredopoliar Patrik Hrošovský. Dnešok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou, zajtra už prevažne slnečno so severným vetrom, denné maximá 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Momentálne máme na východe do 24, Tatry a Liptov hlásia 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Vahľová.
4: Popoludnie s Rádiom Košice.

Ellie Goulding sme si hrali takto krátko po 15. vo štvrtok 21. mája z Rádia Košice. Zo štúdia už pozdravuje Barbara. Verím, že máte príjemný štvrtok, aj keď väčšina z vás asi aj pracovný, ale radosť nám robí jednoznačne toto skvelé počasie a k tomu aj hudba. Z Rádia Košice si už hráme Eda Sheerana.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodový slnečný štvrtok želáme, a to aj v prípade, ak ho trávite za volantom, tak sme najbližšie k vám. A Edo už pre vás pripravuje aj dopravný servis, tak ak by ste ešte mali nejaké postrehy alebo niečo, čo by ste chceli doplniť, určite mu zavolajte alebo to pridajte do našej apky, to stále platí. No a v tejto hodine opäť nahliadneme aj do hudobnej histórie 21. mája v hudobnom kalendári spoločne s naším Karolom. Ale teraz nás už hudobne naladí Bon Jovi. We'll be right back.

0: z Rádia Košice Bon Jovi a v tejto chvíli už aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na vyfrézovanú vozovku aktuálne pozor v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice. Na Kostolianskej pri výstavbe kruhového objazdu sa už začala tretia etapa prác. Sledujte zmenu organizácie dopravy. Medzi obcami Budimíra Bretejovce ste hlásili viacero spadnutých konárov, preto opatrne. Tiež upozorňujeme, že vozovka za obcou Ruské Pekľany smerom do Bišoviec je až do odvolania uzavretá a v Prešove sú ulice Fučíkova k Surdogu tiež uzavreté. Na rýchlosť pozor medzi Novým Ruskovom Sečovcami a v Chmeľove smerom do Giraltoviec. Hliadka na vás striehne v Bidovciach pred futbalovým ihriskom a v Lemešanoch smerom do Košíc. Ďalšie aktuálne informácie z ciest už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice je najbližšie k vám, teraz je tu priestor na hudobný kalendár, preto nebudeme otáľať a otvárame ho na dnešnom dátume, ktorým je 21. máj. Prvým dnešným oslavencom je dnes Leo Sayer.

Rodený Gerard Hugh Sayer je britský spevák, skladateľ aj gitarista a hráč na fúkacej harmonike. Tento vyštudovaný výtvarník a ilustrátor začínal s muzikou vo folkových kluboch na konci 60. rokov. Medzi jeho známe hity patria More Than I Can Say alebo When I Need You, balady na pohľadanie. Už 20 rokov žije v austrálskom Sydney, v roku 2009 získal aj austrálske občianstvo. Poďme ďalej, v 77. sa na prvé miesto americkej hitparády dostal Stevie Wonder.

sa tak so singlom Sir Duke poctou legendárnemu jazzmenovi Dukeovi Ellingtonovi a ďalším hudobníkom, ktorí Stevieho Wondera ovplyvnili. Ale späť k oslávencom, v roku 1980 sa totiž v belgických Brugách narodil Gotye.

Walter Valley the Becker, čo je jeho občianske meno, je austrálsky spevák, skladateľ a multiinstrumentalista, ktorý, keď mal necelé 3 roky, sa s rodinou presťahoval z Belgicka do Austrálie. O mnoho rokov neskôr, v 2012, naspieval zatiaľ jediný hit svojej doterajšej kariéry, skladbu Somebody That I Used To Know, v preklade Niekto, koho som poznal. Koluje taký vtip, že aj Gotye je niekto, koho sme poznali, keďže po tomto hite sa ako keby vytratil. Stačilo mu to však na to, aby sa stal svetovou hviezdou. Pokračujeme v 83., keď sa do čela americkej hitparády predral David Bowie so svojím tanečným songom.

pesničke Let's Dance počujeme hrať na gitare kultového bluesového gitaristu Stevieho Ray Vaughana a ide o prvý Bowieho single, ktorý sa dostal na prvú priečku na oboch stranách Atlantiku. Ocitáme sa v 90. rokoch, keď 21. mája 1994 sa americkou jednotkou stal tento sladáčik.

americká R&B skupina All For One zabodovala s pesničkou I Swear, coverom country piesne speváka Johna Michaela Montgomeryho. V tom čase si chlapci zarábali vystúpeniami v Disneylande a zrazu boli na prvom mieste americkej hitparády. Posuňme sa do roku 2011, keď sa 21. mája na prvú pozíciu americkej singlovej hitparády vyšplhala Adele.

Podarilo sa jej to s piesňou Rolling in the Deep z jej druhého albumu 21. Videoklip bol 7-krát nominovaný na MTV Video Music Awards a samotná skladba o rok neskôr vyhrala 3 ceny Grammy, vrátane najlepšieho videa. A to hovoríme len o zopár úspechoch, ktorá táto speváčka doteraz dosiahla. O 2 roky neskôr Austrálčan Wenzjoy vydal svoju najznámejšiu skladbu.

Pesnička Riptide najprv vyšla ako single na jeho debutovom EPčku, potom aj na prvom albume a v texte opisuje dospelý príbeh lásky. Pieseň je známa svojimi metaforami a odkazmi na popkultúru a istý čas bola rekordnou pesničkou doma v Austrálii, keď bola 120 týždňov súčasťou hitparády. A je to už 5 rokov, čo Olivia Rodrigo vydala svoj debutový album.

dala mu meno Sour a svieti na ňom debutový single Driver's License, z ktorého sa stal virálny hit. Olivia Rodrigo mala v tom čase iba 17, ale ihneď sa zaradila medzi najväčšie popové hviezdy, ktorým nechýba talent a štipka drzosti. Mimochodom, album sa pred 2 rokmi stal najstreamovanejším na Spotify spomedzi všetkých speváčok. Na záver ešte raz návrat do roku 1994 a k boybandu All For One, ktorí vtedy kraľovali americkému singlovému rebríčku so skladbou I Swear, prajeme príjemné počúvanie.

0: hrali Rag & Bone Man z Rádia Košice a teraz už aj dôležité informácie pre všetkých vodičov a spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pred 16. už treba rátať so zdržaním v Košiciach na triede SNP smerom k amfiteátru, v Humennom na Družstevnej smerom ku kruhovému objazdu, stojíte aj v Prešove na Duklianskej do centra, na výjazde z mesta smerom do Kapušťan a ešte na výjazde do Popradu v smere od Hozelca. Pokračujeme obmedzeniami v metropole východu. Na jazere smerom na most VSS máme obmedzený pravý pruh. Na ceste od Poľova po Pereš prebiehajú aktuálne práce, pozor na dočasné dopravné značenie. Spadnuté konáre ste hlásili medzi obcami Budimíra a Pretejovce, môžete aktualizovať. A ešte upozorňujeme na práce pri Veľkom Šariši smerom do Sabinova. Krátko sa tu môžete aj zdržať. Radary máme na konci Ďurkova smerom do Bidoviec, medzi Novým Ruskovom a Sečovcami a v Chmeľove smerom do Giraltoviec. Hliadku v Lemešanoch smerom do Košíc. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Deň, ktorý dáva zmysel. Klub Fest v Košickom kultúrparku ponúka voľný vstup na festival hudby, zábavy, športu a charity. Ďaka klubom Soroptimist, Lions, Rotary a Kivanis ťa v nedeľu 24. mája čaká deň plný emócií, rodinnej atmosféry, skvelých hostí, koncertov, diskusí, umeleckých vystúpení a aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Viac na košiceklubfest.sk.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8,
2: 7,
3: 6,
2: 5,
3: 4,
2: 3,
3: 2,
2: 1, minus 1,
3: minus 2, minus 1400!
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16.00.

Naladené máte Rádio Košice, máme 3 minúty pred 16. a ešte predtým, než si zahráme Adonisa, tak máme aj novú informáciu z ciest. Bohužiaľ ide o nehodu konkrétne v Košiciach na triede SMP za novou nemocnicou smerom k amfiteátru. Hlásite tu už aj kolóny, takže radšej sa tomu vyhnite, ak sa niekam ponáhľate. My si už teraz hráme Adonisa, potom nás čakajú regionálne správy.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: ÚVO zatiaľ neeviduje podnety v súvislosti s Prešovskou nemocnicou. Mimoriadna dotácia pre humenský hokej sa stretla s nevôľou. Kulter sa vracia do Popradu. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Úrad pre verejné obstarávanie vníma medializované informácie o podaní podnetov v súvislosti s Prešovskou nemocnicou, ale zatiaľ žiadne podanie nezaznamenal, uviedla to hovorkyňa úradu Simona Brejová.
2: Podpredseda úradu pre strategickú agendu na ÚVO zatiaľ ale takéto podnety neeviduje. Ako náhle ich obdrží, bude sa nimi zaoberať.
1: Podanie podnetu avizovalo opozičné KDH. Podľa ministra Roberta Kaliňáka ide z ich strany o účelovú kritiku. Poukázal aj na to, že výslednú cenu novovyhláseného tendra vygeneruje až súťaž, ktorá zohľadní aj reálny stav súčasnej stavby.
3: Faktom zostáva, že musíme byť konfrontovaní s výsledkami a ten výsledok je, že sme zareagovali, zistili sme chyby, okamžite sme sa pokúsili napraviť, zastavili sme betonáž, aby nevznikali ďalšie chyby, vypovedali sme zmluvu, pretože to bolo, že nebola záruka, aby to mohli stavať ďalej a preto sme našli vlastne riešenie, ktoré považujeme za seriózne z pohľadu všetkých firiem, ktoré sa boli schopné na tom so svojimi kapacitami podieľať.
1: Výstavbu nemocnice v Prešove bez tendra však kritizuje aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Robert Kaliňák objednal priamo stavebné práce za 259 miliónov eur. Podľa súčasnej legislatívy sa za takéto chyby pri verejných zákazkách zmluvy nerušia, iba sa dávajú pokuty. Premiér Robert Fico uviedol, že stojí za ministrom obrany a má jeho plnú podporu.
4: To nie je skelet. Ona sa reálne stavia a už vidíte jej kontúry a stavia sa takým tempom, že v roku 2027 ju už budeme celú vidieť. Neviem, čo spôsobí táto nepríjemnosť, ktorú spôsobila firma, ktorá tam pôsobila. Veď aj ja si želám, aj vy si musíte želať, aby pacienti, ľudia, ktorí žijú na východnom Slovensku, mali prístup k modernej, perfektnej nemocnici. Nejaký stĺp postavili zle stavbári. Alebo nejakých 20 stĺpov, ja neviem, skoľkých stovák stĺpov. A je treba tú chybu opraviť.
1: Nevylúčil, že budúci týždeň navštívi Prešov, aby si s Kaliňákom prešiel situáciu okolo nemocnice. V Michalovciach sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov Univerzity 3. veku. Symbolicky tak završili prvý cyklus štúdia tejto formy celoživotného vzdelávania v meste. Štúdium úspešne ukončilo 80 poslucháčov, pričom najstaršia absolventka mala 84 rokov. UTV otvorili v Michalovciach v októbri 2023 v spolupráci s Centrom celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity, mesta a mestského kultúrneho strediska. Samospráva avizovala, že projekt bude pokračovať a nový ročník plánujú otvoriť v septembri. 22. zasadnutie humenského mestského pléna sa venovalo najmä informatívnym správam a finančným témam. Medzi vyše 30 bodov patrili napríklad rozpočtové opatrenia, presuny financií aj mimoriadne dotácie. Poslanci schválili záverečný účet za rok 2025, podľa ktorého bežný rozpočet predstavoval prebytok vyše 1 200 000 eur. V rámci rozpočtových opatrení sa schválilo prekročenie príjmov aj výdavkov, presuny z rezervného fondu či schválenie financií pre technické služby mesta na príslušenstvo pre cisternové vozidlo. Primátor Miloš Meričko predložil aj návrh na mimoriadnu dotáciu pre hokejový klub HC19 Humenné vo výške 30 000 eur.
5: Bola nám doručená žiadosť z hokejového klubu, ktorý dosiahol aj v tejto sezóne výrazné športové úspechy. Získal druhé miesto v základnej časti prvej slovenskej hokejovej ligy. Hral baráž a práve tá baráž, to nešťastné rozhodnutie zväzu, predĺžilo sezónu hokejového klubu, tak nás požiadal hokejový klub o to, aby náklady, ktoré mal zvýšené a ktoré už nedokázal ani z predaja lístkov vstupného teda vykryť, tak nás požiadal, aby sme ako mesto pomohli. Teraz sme im dali, myslím si, že tá pôvodná suma bola okolo 100 000.
1: Tento návrh sa však nestretol s pochopením všetkých. Poslankyňa Simona Čerevková uviedla, že v meste je množstvo klubov, ktoré potrebujú dotáciu. Nie všetky však dostanú vždy v takej výške ako hokejový klub. Obyvatelia sa podľa nej tiež sťažujú na vysokú cenu vstupného za zápasy. Aj napriek tomu klub opakovane žiada mesto o financie.
6: Podľa názoru môjho ako aj dotyčného občana ide o situáciu, s ktorou by mal klub pri plánovaní sezóny počítať, najmä ak zároveň vyberá vstupné a disponuje sponzorskými príjmami. Domnievam sa pri tomto, že občania mesta majú právo poznať rozsah verejných financií smerujúcich do športu, ako aj princípy, na základe ktorých sú tieto prostriedky prideľované. Transparentnosť a zodpovedné nakladanie s verejnými financiami sú nevyhnutné pre zachovanie dôvery verejnosti.
1: Za dotáciu bolo napokon 20 prítomných a traja sa zdržali. V rámci slova pre verejnosť vystúpila za pozemkové spoločenstvo Humenský Sokol Anna Kornajová. Majitelia súkromných a lesných pozemkov sa totiž sťažujú, že neprispôsobiví obyvatelia Humenskej Podskalky si priamo z ich záhrada plôch rúbu stromy kvôli drevu a vyhadzujú na ich záhrady odpadky. Žiadajú preto mesto o súčinnosť.
7: V minulom roku sme spolu s Enviropolíciou dokumentovali stopy po nelegálnych výroboch v lese Sokolej, kde sa vyšetrovaním zistilo, že spoločenská škoda na takto vyrúbaných stromoch presiahla iba na niekoľkých lesných dielcoch sumu 196 000 eur. Od začiatku zimného obdobia sa nájazdy do našich lesov zintenzívnili a kulminovali v januári a februári. Žiaľ, musíme konštatovať, že ostatnú krádež dreva zo 4. stupňa ochrany v lokalite Čarnuška sme zaznamenali len nedávno, no a to 10. mája.
1: Kornajová zároveň požiadala mesto, aby daným obyvateľom zabezpečilo drevo na vykurovanie, aby ho nemuseli kradnúť. Milan Macko z Komisie pre disponovanie majetkom však uviedol, že sú ochotní zabezpečiť sprostredkovanie, nevšak aj zaplatenie danej služby.
8: Vzhľadom na to, aká je zadlženosť v daných bytoch a v daných bytových domoch, myslím si, že toto bude náročné, keby mesto aj zabezpečilo spoločnosťou akoukoľvek dovoz dreva na paletách pred bytový dom, je otázne, nakoľko by toto bolo platené zo strany dotyčných obyvateľov. Čiže ono, tie riešenia, ktoré ste ponúkli, pokiaľ by mali dôjsť do zdarného konca, treba ich prejsť podrobnejšie. Lebo to, čo ste navrhli, že bolo by dobre zo strany mesta urobiť, nie vždy je jednoduché a nie vždy sa stretne aj s odozvou u našich obyvateľov.
1: Plénum okrem iného prerokovalo návrhy na udelenie ocenení mesta, majetkové prevody či koncepciu rozvoja športu v meste do roku 2032. Viac o téme prinášame na košiceonline.sk. Kanadský hokejový útočník Tyler Coulter si znovu oblečie dres HK Poprad. S účastníkom Tipsport ligy podpísal ročný kontrakt. Coulter pôsobil pod Tatrami už v sezóne 2023-24, keď v 50 zápasoch základnej časti mal bilanciu 35 kanadských bodov za 15 gólov a 20 asistencií. V 6 dueloch play-off si pripísal ďalšie 4 body. Záver pracovného týždňa na východe a Liptove s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou. Teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 22 až 24 stupňov, Spiš má 19, Zamagurie 18 a Liptov ešte o stupeň menej. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
9: Popoludne s Rádiom Košice.

0: so skladbou Walk Me Home z Rádia Košice. Veríme, že vás o tomto čase aj my tak pomyselne odprevádzame domov počas tohto slnečného dňa. Sme radi, že ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov a samozrejme sme aj naďalej najbližšie k vám. A aj v tejto hodine nebudú chýbať zaujímavé a dôležité informácie, ale aj dobrá hudba. Barbara pozdravuje.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice aj takto vo štvrtok popoludní a v rámci projektu Zlatá éra československého filmového plagátu zdobia aktuálne bratislavské kino Lumière plagáty českého maliara, grafika a ilustrátora Karla Tejsiga. Ten významne ovplyvnil českú filmovú plagátovú tvorbu, študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe, ale aj v Bruseli a vo svojej práci sa konkrétne zameriaval na plagátovú tvorbu, drobnú a užitú grafiku, rovnako aj ilustráciu, knižnú grafiku, ale aj kresbu. Úspech doma a v zahraničí mu priniesla predovšetkým tvorba filmových plagátov, ktoré realizoval najčastejšie technikou koláže a maľbou. Táto výstava predstavuje konkrétne 30 plagátov a ponúka to najlepšie z jeho tvorby. Ak vás teda bavia plagáty a aj filmy, tuto môžete prirodzene spojiť.

0: Rádia Košice, Chili Fellas a ich Halo. A ak ste práve za volantom a šoferujete, možno ste si tiež už párkrát takto zakričali na niekoho pred vami, ale my už teraz pre vás máme podstatné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu odstraňujú v Košiciach na triede SNP za nemocnicou smerom k amfiteátru, kde sa zrazili tri autá, zdržíte sa. A so zdržaním treba rátať aj na Štúrovej smerom k Auparku, na Herlianskej von z mesta a v Krásnej smerom z jazera. Kolónu hlásite v Humennom na Družstevnej smerom k Kruhovému objazdu, potom v Prešove na Duklianskej do centra, na výjazde z mesta smerom do Kapušian, stojíte aj pred Bardejovom smerom z Dlhej Lúky a na výjazde do Popradu v smer od Hozelca. V Košiciach si aktuálne dajte pozor aj na Kostolianskej, kde už prebieha tretia etapa prác. V obci Polské došlo prestavebné práce k úplnej uzávierke mosta a tiež upozorňujeme, že v Humennom je kvôli kultúrnemu podujatiu zavretá Gorkého a Mierová ulica. Potrvá to až do nedele. Na radari pozor na vjazde do Prešova smerom zo Sabinova, v Kamenici smerom do Lipian, vo Francovciach obojsmerne a na diaľnici pred výjazdom Hendrichovce smer Poprad. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice. Presúvame sa už teraz aj do Spišskej Belej, kde v múzeu Jozefa Maximiliána Petzvala nájdete už aj putovnú výstavu Choď a foť. Táto výstava predstavuje výber tých najpôsobivejších fotografií z 13. ročníka fotografickej súťaže. Do nej sa zapojilo približne 277 autorov z viac než tisíckou fotografií, z ktorých odborná medzinárodná porota vybrala tie najvýraznejšie. Navštevníci sa tak môžu tešiť na veľkoformátové fotografie, ktoré zachytávajú prírodu, miesta, ľudí, pohyb, ale aj pokoj. Symbolicky sa výstava presúva práve do múzea venovaného Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi, ktorý bol významnou osobnosťou dejín optiky, ale aj fotografie. Táto výstava je sprístupnená až do 30. júna, takže ak by ste mali tadiaľ cestu alebo si chceli urobiť len pohodový výlet, tak to určite nevynechajte.

Počúvate Rádio Košice a organizátori ocenenia Roma Spirit už oficiálne otvorili aj nominácie pre 18. ročník tejto ankety. Tie je možné zasielať prostredníctvom online formulára. Nominované môžu byť osobnosti, mimovládne organizácie, zamestnávateľia, samosprávy, média, ale aj výnimočné občianske iniciatívy, ktoré svojou prácou prispievajú k budovaniu otvorenej, rešpektujúcej a inkluzívnej spoločnosti. Ide celkovo o 7 kategórií, z toho jednou je aj čin roka, čiže nejaký výnimočný čin s bezprostredným a výrazným dosahom na život jednotlivca alebo komunity. Organizátori sa zhodujú, že Roma Spirit nie je len ocenenie, ale je to priestor, v ktorom sa zviditeľňujú príbehy odvahy, solidarity a konkrétnej pomoci meniace životy rómskych komunít u nás na Slovensku. Verejnosť môže nominácie posielať konkrétne online do 31. augusta.

0: Kopica a jeho predpoveď počasia z Rádia Košice a my už teraz máme aktuálne informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kvôli poobednej špičke stojíte v kolone v Košiciach na Štúrovej smerom k Galparku, na Herlianskej von z mesta, v Krásnej smerom z jazera, tiež v Humennom na Družstevnej smerom ku Kruhovému opjazdu. Niekoľko minút stratíte aj v Prešove na Duklianskej do centra, na výjazde z mesta smerom do Kapušian, na začiatku Bardejova smerom z Dlhej Lúky, na výjazde do Popradu v smere zo Šváboviec. Zdržíte sa aj v Liptovskom Mikuláši na 1. mája smer Okoličianska a výrazné zdržanie hlásite aj na D1 za Lemešanmi smerom do Košíc, kde prebiehajú práce. Prejdime aj na radary, tie vás namerajú v Košiciach na Moldavskej pred vozovňou smerom k Optime, v Trebišove na Cukrovárskej pri Deve smerom do Milhostova, v Spišskej Novej Psi na Harichovskej pred Spojenou školou smerom do centra a na D1 pred výjazdom Hendrichovce smerom do Popradu. Hliadka vás zastaví v Kostolianoch nad Hornádom pri ihrisku. To je všetko, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

máte Rádio Košice a pre milovníkov ciest vlakom štartuje už od októbra tohto roka nová vlaková linka, ale nielen taká hociaká. Bude totižto prepájať Rím s Istanbulom. Nová trasa La Dolce Vita Orient Express totiž nadväzuje na legendárnu tradíciu cestovania naprieč Európou a cestujúcich čaká talianska atmosféra 60. rokov, michelinská gastronómia, ale aj zastávky v mestách ako Benátky, Budapešť alebo rumunský Brasov. Celá cesta trvá dokopy 5 dní a ponúka kombináciu histórie, luxusu, ale aj výhľadov. Samozrejme, je tu taký malý háčik, táto luxusná cesta totiž stojí neuveriteľných 20 000 eur na osobu. Neviem teda, či budú mať hneď a či vôbec vypredané, jedine ak niekto vyhrá v lotérii. Nech je to akokoľvek, my ideme späť k hudbe, pretože z Rádia Košice nás pozýva Niall Horan na Dinner Party.

0: balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Jedna.
1: Minus jedna. Minus dva. Minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Dajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám dospieval Bystrík, a ja už čakám v štúdiu aj Romanu, pretože nás čakajú ďalšie správy. Povieme si v nich viac o vyrovnanom rozpočte, ale reč bude aj o pláne na zvládanie výkyvov počasia, ktorý žiadajú viaceré mestá. No ale ešte predtým Jungkook a Jack Harlow. 1, 2, 3.

0: Uplatňujú sankcie. My nad tým sedíme, ale nepripravuje sa v tomto okamihu žiadna novelizácia ústavy, pokiaľ ide o samosprávy, lebo nič nenúti dnes samosprávy, aby mali vyrovnaný rozpočet.
1: Zároveň si myslí, že ak by vládna koalícia chcela meniť ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, opozícia by jej s tým ani nepomohla. Slovinská demokratická strana, Demokrati a Aliancia zložená zo stran Nové Slovinsko, Slovinská ľudová strana a Fokus podpísali koaličnú zmluvu, ktorá vytvorila základ prvej pravicovej vlády v krajine. Koaličné strany sa zaviazali pracovať na rozvoji a prosperite krajiny, bojovať proti korupcii, znižovať byrokraciu a podporovať decentralizáciu štátu. Európska únia môže zmraziť aktíva spojené s Rusmi, na ktorých boli uvalené sankcie pre vojnu na Ukrajine, a to aj keby ich spravovali zverejnecké fondy a medzi majetkom a dotknutými osobami nebola priama právna väzba. Rozhodol o tom súdny dvor. Rozsudok sa viaže na 3 prípady týkajúce sa zhabania spoločnosti a jachty v Taliansku. Slovenský hokejista Andrej Kukuča sa sťahuje do najvyššej fínskej súťaže. 26-ročný útočník podpísal s tamojším HPK Hamenlina ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Kukuča strávil uplynulý ročník v Banskej Bystrici. V 60 stretnutiach zaznamenal 28 kanadských bodov za 17 gólov a 11 asistencií. V Tipsport lige si do posiaľ pripísal viac než 300 štartov a má aj skúsenosti z národného tímu. V rámci záverečnej prípravy pred prebiehajúcimi majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku odohral za Slovensko 3 zápasy, aj keď do záverečnej nominácie sa neprebojoval. Zajtra už prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Na väčšine východu je práve polojasno a do 22 stupňov, Zemplín hlási 24, na Spiši, za Magurí a Liptove máme 18. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový deň želá Romana Vahaľová.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Pohodový štvrtkový podvečer želáme z Rádia Košice. Kdekoľvek ste si nás naladili, sme najbližšie k vám. A už sme iba malý krôčik od víkendu, tak možno si už aj robíte nejaké tie plány. Pokojne nám o nich napíšte a podeľte sa. Z Rádia Košice si už ale teraz vychutnajte Richarda Millera. Príjemné počúvanie.
1: Vravím iba čistú pravdu.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja do Gelnice, ako aj na dobrovoľnícke upratovanie sídliska nad jazerom do Košíc. V sobotu do kaštieľa Františka Rákociho do Borše na degustáciu tokajských vín na podujatí Urban a od stredy si v košických uliciach nenechajte uísť atletiku v netradičnom prostredí na JBL Jump Feste. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali London Beat a okrem toho, že sa blíži hokejový víkend, tak nás čaká už aj formulový. Po pauze sa presúvame do Kanady a čaká nás tento víkend dokonca aj šprint, tak si určite poznačte, že už zajtra o 22.30 bude šprintová kvalifikácia, potom v sobotu o 18.00 samotný šprint. Kvalifikácia na preteky prebehne v ten istý deň o 22.00 a preteky nás čakajú samozrejme v nedeľu a tiež o 22.00. Takže toho spánku bude asi trocha menej, ale verme, že to bude stáť za to a podľa všetkého môže aj pršať, tak uvidíme.

0: Sam Fender a Olivia Dean z Rádia Košice. A ak ste za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách je už o niečo pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať na D1 od Novej Pohory smerom do Prešova. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Pozor si dajte aj na Kostolianskej, kde už prebieha tretia etapa prác. Uzavretú máme cestu za obcov Ruské Pekľany smerom do Obišoviec a v Humennom sú ulice Gorkého a Mierová tiež uzavreté. Radari ste hlásili vo Šovanoch smerom do Ďurkova, pred Kalužou smerom z Michaloviec a na diaľnici pri Petrovanoch smerom do Prešova. Riadka na vás triehne v Košiciach, v Barci za parkom smerom do centra, v Kožuchove smer Trebišov a ešte v obci Biel smerom z Čiernej nad Tisou. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Výletníci, už ste to počuli? Sokoľ má nový turistický ťahák, obnovenú hradnú väžu so sprístupnenou výhliadkou. Návštevníci tu nájdu aj unikátne lapidárium s pôvodnými kamenárskymi dielami. Zaujímavosťou je však veľká hradná väža s takmer 10-metrovým priemerom. Projekt obnovy podporil kraj cez program Terra Incognita. Sokoľ tak doplňa ponuku prímeskej rekreačnej oblasti Košíc o nový zážitok. Aj toto leto Župa otvára dvere do sveta zážitkov, pohybu a zábavy pre najmladších východňarov. Na výber je takmer 50 letných táborov v každom regióne kraja. Pokračuje hovorkyňa Župy Katarína Strojná.
2: Od športu cez umenie až po technológie, každý si nájde to svoje. Deti čakajú tvorivé dielne, výlety do prírody aj moderné digitálne aktivity. O program sa postarajú najmä krajské múzeá, galérie, knižnice, divadlá, osvetové centrá aj skúsení lektori. Tábory sú denné i pobytové s dôrazom na bezpečie a kvalitný program s kapacitou vyše 1800 miest.
1: Klikajte na www.taborika.sk, kde sa je možné prihlásiť, lebo leto, na ktoré sa nezabúda, začína v Košickom kraji. Noc múzeí a galérií prinesie v Košickom kraji aj túto sobotu veľké zážitky. Program sa presúva na Spiš a na Gemer. Múzeum Spiša si pripomenie 75. výročie špeciálnou výstavou. Galéria umelcov Spiša ponúkne záhradu umenia, inštalácie aj tvorivé trhovisko. Na Gemeri ožije Banické múzeum v Rožňave hradnými prehliadkami s dobovými postavami. Chýbať nebude ani noc malých šľachticov pre deti aj rodiny. Večer v areáli Sentinel uzavrie koncert Carmen Pal Baláš. Viac informácií nájdete na www.podujatiaksk.sk. Župné dni po prvýkrát mieria do Gelnice, a to už zajtra. Parkovisko pred priemyselným parkom sa zmení na festival plný hudby, tradícií a inovácií. Od 14. do 20. vás tam čaká program pre všetky generácie. Na pódiu vystúpia Basavel aj kapela Ikonito. Folklor zastúpi projekt Klenoty kraja s tým najlepším z tradícií regiónu. V župnom mestečku si zas vyskúšate 3D tlač aj ďalšie moderné technológie. Deti aj dospelí si môžu vyrobiť permoníka či stretnúť choduliarov. Župné dni prinášajú kraj bližšie k ľuďom, a to zábavne, moderne a naplno. Viac na www.župnedni.sk. Nezabudnite, že už o týždeň vás čakáme v Košiciach. Toto boli aktuality z kraja. Do počutia opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

Počúvate Rádio Košice a o tom, že čítanie je naozaj dôležité, hovoríme často, ale aj o tom je súťaž Vráťme knihy do škôl, ktorá pozná už víťazov svojho 14. ročníka. Do tohto ročníka sa zapojilo až 6019 detí a žiakov. Tí poslali spolu 15307 príspevkov. Najobľúbenejšou knihou sa stal Malý princ, ktorý sa v príspevkoch objavil až 306 krát a zo slovenských autorov bola najčítanejšia práve Mária Ďuričková, za ňou nasledovali Gabriela Futová, Pavol Dobšinský, ale aj Silvia Demovičová a osobitné miesto v tomto projekte majú aj knižní anieli, to sú pedagogovia, knihovníci, ale aj vychovávatelia, ktorí deti dlhodobo vedú k čítaniu. Deti a aj žiaci sa do súťaže zapájali prostredníctvom krátkych textov o prečítaných knihách, najmenší mohli svoje zážitky z čítania vyjadriť aj kresbou. Tak víťazom samozrejme gratulujeme a snáď ich bude čítanie baviť aj naďalej.

0: Z Rádia Košice sme si hrali Sunrise Avenue a teraz už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov, že v Košiciach na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka, sú tam aj cestárske stĺpiky. Pracuje sa aj od Poľova po Pereš, pozor na dočasné značenie. V Prešove sú ulice Fučíková k Surdogu pre rekonštrukciu plynovodov uzavreté. Pozor si dajte aj pri Veľkom Šariši smerom do Sabinova, pracujú tu cestári, môžete sa aj zdržať. A so zdržaním treba naďalej rátať na diaľnici od Novej Polhory smerom do Prešova. Poďme aj na radary, tie hlásite v Košiciach v Šaci smerom z Čičejoviec, v Košickom Klečenove smerom do Dargova a v Prešove na začiatku Levočskej smerom do centra. Hliadka vás zastaví v Čičejovciach smerom do Rožňavy a v Ličartovciach smer Trinovská Nová Ves. To je z dopravy zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a aj keď máme štvrtok, tak my myslíme už aj na víkend a smerujeme do nášho hlavného mesta, pretože tunel Sitina na úseku D2 Bratislava Lamačská cesta Staré Grunty čaká počas najbližších dvoch majových víkendov pravidelná jarná údržba. Tá bude prebiehať v noci z piatka 22. na sobotu 23. a potom zo soboty 23. na nedeľu 24. Práce sa vždy začnú o 22. a potrvajú do skorých ranných hodín. Obchádzková trasa počas uzávierok povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie a križovatku Patronka. Tak na to počas svojej cesty myslíte a radšej vyrazte v predstihu. Let me tell you.

0: No. Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: A je to tu! 10,
6: 9, 8,
5: 7,
6: 6,
5: 5,
6: 4,
5: 3, 2,
6: 1.
5: Minus 1,
6: minus 2, minus 1400!
5: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do BSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše všetko vybavíme za vás. BSE.sk. Posúvame energiu východu.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
8: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
9: Metropolitné správy Rádia Košice.
10: Každý pracovný deň o 13. a o 18. Yeah.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám dospievala Carmen Pál Baláž a už o 18. ako je u nás zvykom, si zhrnieme všetko najdôležitejšie, ale aj najaktuálnejšie z metropoly východu. Prezradím len, že otvoríme napríklad tému letnej sezóny na letisku, ale bude toho samozrejme o mnoho viac, takže zostaňte naladení, aby ste mali všetky potrebné informácie. One touch,

0: bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na košickom letisku štartuje letná čartrová sezóna. V metropole východu začína košická hudobná jar. Vargová skončila na rakete Kubkovej. Krátko po 18. sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Košické letisko dnes vypravilo prvý čartrový let tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny. Pre Rádio Košice to potvrdil z letiska Košice Juraj Todt.
2: Boeing 737 MAX leteckej spoločnosti Smartwings so 188 cestujúcimi na palube nabral predpoludním smere egyptská Hurgáda. Počas letnej sezóny sa bude z Košíc na čartrových letoch lietať do 16 destinácií v 9 krajinách. Novinkou v porovnaní s letom 2025 je Olbia na Sardínii.
1: Z košického letiska sa bude toto leto lietať celkovo do 10 krajín a naplánovaných je 800 letov.
2: V Albánsku Tirana, v Turecku Antalya a Izmir, v Bulharsku Burgas, v Grécku Heraklion, Rodos, Tesaloniki, Zakynthos a Patras, v Egypte Hurgada, Marsa Matruh a El Alamein, v Španielsku Palma de Mallorca, v Taliansku Olbia, v Tunisku Monastir a Larnaca na Cypre.
1: Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Primátor Jaroslav Poláček vyhlásil voľby do rád škôl pre 93 škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. V zmysle školského zákona sa štvoročné funkčné obdobie súčasným radám končí 31. augusta. Z tohto dôvodu je potrebné dovtedy ustanoviť nové rady škôl, ktoré musia od septembra riadne fungovať. Mesto vo svojom stanovisku vyzýva rodičov na aktívnu účasť.
3: Voľby do rád škôl sa na košických školách uskutočnia v druhej polovici mája a v júni. Vyzývame rodičov, aby sa do voľby aktívne zapojili a rady škôl tak mohli mať čo najreprezentatívnejšie zastúpenie. Rodičia môžu mať pri hlasovaní príležitosť ovplyvniť to, ako škola vyzerá a funguje. Aktívna účasť rodičov takisto zvyšuje dôveru v samotnú školu a jej vedenie.
1: A poďme aj na ďalšie témy z metropoly východu. Košičania sa za ostatné mesiace potýkajú s podpálenými kontajnermi takmer na dennom poriadku. Na aktuálny problém nás upozornili obyvatelia mestskej časti Juh, hovorí Peter Kaľavský.
4: Teraz sa to tak zhoršilo, že 1. maja horelo prvýkrát, 9. maja horelo tamto čas, máme aj video natočené, potom horelo to zase 14. maja, takže 21 dní horelo trikrát. Je to problém, a hlavne keď boli tie horúčavy a boli nejaké pohľady, tak by mohla nárať a pri tom vetre katastrofa by zhorelo viac, ak by chytili sa aj domy a to by bolo.

0: Vyslosť.
1: V Košiciach sa dnes začína festival Košická hudobná jar. Potrvá do 11. júna a prinesie 4 symfonické a 3 komorné koncerty. Otvárací sa uskutoční dnes o 19. Za dramaturgiu pokračuje Peter Katina.
2: Tým prvým je otvárací koncert, ktorý sme nazvali Živý OKHE a prináša dve také veľmi zaujímavé diela, ktorým je klavírny koncert číslo 1 Emo Friedricha Chopina a symfóniu číslo 5 B-dur od Sergeja Prokofieva. Čo je zaujímavé na týchto dielach je to, že Chopinov koncert patrí medzi najkrajšie, najpopulárnejšie a najuvádzanejšie klavírne koncerty vôbec. Je to dielo, ktoré vzniklo ešte keď pôsobil vo Varšave a v podstate bol študent, ale už bol zavedený klavírny virtuóz a je to vlastne taká symbolická rozlúčka s Varšavou, pretože on potom emigroval do Francúzska. Ten koncert je nádherný, trojčasťový, prináša plno liriky.
1: Festival sa uskutoční v Dome umenia a v synagóge na Zvonárskej ulici. A na záver ešte upozornenie. V Košiciach už neplatí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Hasiči ho včera odvolali. Varovanie platilo od 24. apríla. Odvolanie výstrahy sa týka všetkých lesných pozemkov vo všetkých košických okresoch. Slovenská tenistka Nina Vargová neúspela vo štvrťfinále dvojhry na turnaj Slovak Open v Košiciach. Držiteľka voľnej karty dnes prehrala s Poľkou Martinou Kubkovou za hodinu a 28 minút 3-6, 4-6.
3: Snažila som sa hrať svoju hru a jednoducho reagovať rýchlo na tie agresívne údery a servisy, ale bohužiaľ aj po včerajšom zápase som nebola úplne 100% fyzicky na tom dvorci pripravená a jednoducho bolo to cítiť v tých rozhodujúcich momentoch, bohužiaľ.
1: 20-ročná Bratislavčanka odohrala v Košickom NTC 3 zápasy a postupom medzi osmičku najlepších si polepší v rankingu VTA o 39 priečok. Po novom tak bude figurovať na 537. pozícii.
3: Tak myslím si, že som odohrala kvalitné zápasy a to je pre mňa v podstate najdôležitejšie, aby som hrala ťažké zápasy a čo najviac ťažkých zápasov a vlastne zlepšovala svoju hru od zápasu k ďalšiemu teda turnaju a ďalšiemu zápasu.
1: Kubková sa v semifinále stretne s najvyššie nasadenou Taliankou Grantovou. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Nemka Wernerová a Litovka Mikulskiteová. Zajtra v metropole východu s prevažne malou oblačnosťou a maximami 21 až 23 stupňov, k tomu zafúka silnejší severný vietor. Východ má práve 20 až 23 stupňov, v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši je 17 až 19. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný štvrtok praje Romana Váhaľová.
4: Metropolitné správy Rádia Košice. Take a trip.

just for you. I bloom just for you.

0: Aj takto po 18. počúvate Rádio Košice a v tejto hodine si u nás mikrofón budú podávať samé skvelé mená, napríklad to bude Madonna, ale aj Peter Cmorík či Miles Smith. Tak ak si chcete vychutnať pohodový večer, určite zostaňte naladení na Rádio Košice.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Chceš zažiť afterparty pod dni plnom hudby, zábavy, športu a charity? Tak príď v nedeľu 24. mája do Košického kultúrparku na Klubfest. Čakajú ťa koncerty, diskusie, akrobacia, program pre deti aj večerný majáles s Marianom Čekovským, Linou Majer a Lukym Adamcom. Kluby Soroptimist, Rotary, Lions, Kivanis a partneri Mesto Košice, K13 a Rádio Košice prinášajú deň, ktorý dáva zmysel. Vstup je voľný počas celého dňa. Program na košiceklubfest.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
5: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
5: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
5: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
6: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice. We will

Naladené máte Rádio Košice, pohodový štvrtkový večer prajeme, ktorý už o necelé 2 hodiny budeme viacerí tráviť pred obrazovkami televízie. Slovensko čaká ďalší hokejový zápas na majstrovstvách sveta. Dnes nás, ako iste viete, čaká Dánsko. Tak nám napíšte, aký dnes tipujete výsledok. Snáď to ale nebude ako zápas proti Slovincom a nedostaneme sa až k samostatným nájazdom.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už vieme, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach ste momentálne nehlásili dopravnú nehodu, na tú ale pozor, na D1 medzi Chminianskou, Novou Vsou a Širokým. Horí tu auto a je to podľa vašich slov neprejazné. V metropole východu na jazere smerom na most VSS máme obmedzený pravý pruh. Pozor aj na Kostolianskej, prebieha tu už tretia etapa prác. Pracuje sa aj za zdobou smerom na Záhradky, je to riadené semaforom. A ešte upozorňujeme, že dnes od 20. bude kvôli prácam uzavretý diaľničný úsek Mengusovce až Poprad. U závera trvá do skorých ranných hodín ďalšieho dňa. Radary vás namerajú v Lúčkach smerom do Michaloviec, v obci Mokroluch do Bardejova a v Ľubotíne smer Plaveč. Riadka vás zastaví v Obišovciach smer Kysak. Už o 20 minút sme tu opäť. Zostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a možno už uvažujete nad tým, čo podniknete cez víkend, tak ak by ste náhodou mali chuť vyraziť do Furčianskeho lesa, do prírody, tak informácia pre vás, že košickí lesníci v týchto dňoch vykonávajú rôzne práce po dažďoch, robia sa tu úpravy odvodnenia a prechodových miest na lesnej ceste vedúcej od Adlerovej ulice smerom k vodojemu, konkrétne prečisťujú priekopy pozdĺž cesty, aby voda mohla voľne odtekať tam, kam má, ale odstraňujú sa aj staré presýpané prechodové miesta, ktoré blokovali vodu v priekopách a osadili nové drevené mostíky. Tak ak sa chystáte do lesa, určite na to myslíte. My myslíme stále aj na hudbu a preto si hráme Madonu.

Rádio Košice a s teplejším počasím a po daždivých dňoch sa rozbehla aj sezóna kliešťov. Podľa dlhoročných výskumov je vrchol výskytu kliešťa obyčajného na Slovensku od apríla do júna. Keby boli v nasledujúcich týždňoch extrémne vysoké teploty a sucho, sezóna aktivity sa môže potenciálne znížiť a skrátiť. Ochranou proti kliešťom je naďalej nosenie svetlého oblečenia, dlhých nohavíc zasunutých do ponožiek, potom repelenty a samozrejme dôkladná kontrola po návrate z prírody, ale ak aj toto nezaberie a predsa len si nájdete nejakého kliešťa, tak ho treba chytiť pinzetou, čo najbližšie ku pokožke, trochu vykývať a vyťahnuť a miesto následne vydezinfikovať. Dávajte na seba teda určite pozor, rozhodne to nie je sranda a tá vysoká tráva tomu nepomáha.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto vo štvrtok večer a určite aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme obmedzeniami v Košiciach. Na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Cestárov ste hlásili na južnej triede za mostom VZS smerom do centra. Zvýšte preto opatrnosť. Vodičov tiež upozorňujeme, že vozovka za obcou Ruské Pekľany smerom do Obišoviec je až do odvolania uzavretá a pripomíname, že na diaľnici medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Širokým aktuálne horí auto. Je to podľa vašich slov naďalej neprejazné. Radary máme v Prešove na Levockej pred Lidlom do centra a na výjazde z Michaloviec smer za Lúžice. To je z dopravného servisu všetko. Pohodovú jazdu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého znela Katka Knechtová a ešte predtým, než odbije 19. hodina a na rade budú správy, si u nás zaspievajú Coldplay ich skladbu The Hardest Part. Majte ešte pohodový večer v spoločnosti Rádia Košice. Barbara sa lúči a striedajú ma už spomenutý Coldplay. Príjemné počúvanie.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri gymnáziu Ľudovíta Štúra vzniká nový multišportový areál. Raši chce rozvíjať spoluprácu s Chorvátskom. Európa je o krok bližšie k plne digitalizovanému odpadu. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Na gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach začali s výstavbou nového multišportového areálu za viac ako 600 000 eur. Väčšina financií pochádza z Fondu na podporu športu, zvyšok uhradí Košický kraj. Ako uviedol župan Rastislav Trnka, táto investícia nadväzuje na nedávnu komplexnú rekonštrukciu celej budovy školy.
2: Sa začína stavba, ktorá by mala znamenať priestor, kde bude basketbal, volejbal, futbal a bežecká dráha a ešte nejaké ďalšie športy.
1: Zástupca riaditeľky Milan Kaplan uviedol, že pôvodné športoviská boli pre zlý technický stav niekoľko rokov nevyužívané.
3: Už cca nejaké 4 roky, čiže celá škola vlastne bola bez vonkajšieho športoviska, takže pre nás je to niečo absolútne nové.
1: Trnka pripomenul, že ide o ďalšiu investíciu do školy po rozsiahlej obnove zameranej na energetické zefektívnenie budovy za vyše 6 miliónov eur. Celkovo na škole už preinvestovali okolo 8 miliónov. Predseda Národnej rady Richard Draši prijal predsedu Saboru Chorvátskej republiky Gordana Jandrokoviča. Rokovali o spolupráci medzi krajinami, iniciatíve Trojmoria či o tranzite ropy cez ropovod Adria.
4: Chceme podporiť našu mládež, aby sa naše mládežnícke parlamenty navzájom stretávali. Chorvátsko je pre nás inšpiráciou aj v tom, že majú po svojich kurikulách na stredných školách aj politiku, aj výučbu o chorvátskom parlamente. A chceli by sme aj v rámci Vyšehradskej štvorky poskytnúť priestor pre stretnutia mládežníckych parlamentov, to, kde by sme pozvali aj mládežníkov z Chorvátska, aby aj naša mládež, naša budúcnosť vedela byť koordinovaná a podporovaná našimi parlamentami.
1: Šéfovia parlamentov deklarovali pripravenosť posilňovať vzťahy medzi krajinami. Európska únia oznámila, že dnes nadobudli účinnosť nové opatrenia týkajúce sa prepravy odpadu, ktorých cieľom je podporiť obehové hospodárstvo. Nové pravidlá predstavujú rozhodujúci krok k plne digitalizovaným postupom prepravy odpadu. Dnešný zápas medzi hokejistami Slovenska a Dánska na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku prinesie aj konfrontáciu dvoch menovcov. Obrancovia Patrik Koch a Dan Anders Koch sa stretli aj v nedávnych zápasoch v Spišskej Novej Vsi. Súboj, ktorý môže výrazne napovedať do šanci oboch tímov postúpiť do štvrťfinále, však pôjdu žarty bokom.
5: Ja som hovoril, že najskôr mi on musí nahrať na gól a potom mu nahrám ja. Tak vyzerá byť fajn, ale tak asi sa nestretneme niekde na kávu alebo tak, takže zostane to v tom zápasovom duchu.
1: Úvodné buly vhodia 2020. Zajtra už prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: Aké všelijaké staroveké božstvá sú všade okolo nás v košických uliciach?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach a Bratislave spustili štúdium umelej inteligencie. Premiér avizuje zvolanie bezpečnostnej rady. Anielky vyhrali Mel Ligu. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Ministerstvo školstva podporilo nový inžinierský študijný program Umelá inteligencia. Vznikol v úzkej spolupráci Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ide o historicky prvý spoločný double degree program tohto druhu na Slovensku, ktorý sa bude vyučovať výhradne v angličtine a s priamou podporou technologického lídra v oblasti AI. Kým Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave prináša know-how v oblasti softvérového inžinierstva a inteligentných systémov, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE vyniká v umelej inteligencie v praxi, najmä v medicíne či autonómnej doprave. Bezpečnostná rada bude pravdepodobne zvolaná v krátkom čase. Premiér Robert Fico tak reagoval na výzvy zvolať ju v súvislosti s minulotýžňovými útokmi ruských dronov na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny. Zdôraznil, že sa včera zasadnutie bezpečnostnej rady nekonalo, len bola zvolaná bezpečnostná porada na úrovni ministerstiev, obrany a vnútra. Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok nerozumie potrebe verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, otvára tému registrácií nových cirkví. Podmienku registrácie 50 tisíc členov považuje za rozumné a potrebné minimum. Ombudsman napadol podmienky registrácie na ústavnom súde. Poľsko odsudzuje postup izraelských úradov voči zadržaným aktivistom flotily Global Summit Flotila, ktorá smerovala do Gazy, a žiada prepustenie poľských občanov. Minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský preto nariadil predvolať diplomata z Izraela. Lotyšsko opäť hlási narušenie vzdušného priestoru dronom blízko hraníc s Ruskom. Riga nespresnila, komu patril, ale v predchádzajúcich dňoch sa do pobaltských krajín omylom dostali ukrajinské stroje. Poľský minister obrany vyzval Kiev, aby bol presnejší. Basketbalistky Young Angels Košice do 18 rokov zdolali v domácom finálovom stretnutí Mel Ligy švédsky Norrköping 68-64 a získali tak víťaznú trofej. Mladé anielky mali počas celého zápasu mierne navrh a ustáli aj záverečnú snahu Severaniek o otočenie skóre. Generálny manažér Daniel Jendrichovský.
2: Rozhodli maličkosti. Kapitánka dala trojku presne vtedy, kedy sme potrebovali, lebo vlastne ňou sme sa otrhli, ale určite chcem vyzvihnúť dve hračky. Jednak Soňa Hudáková, ktorá na svoje narodeniny dala 3 zo 4 na dvojte. Šestiek, ustala ten tlak a vlastne posunula nás, ale hlavne výkonný Mary Zendkovej v tých obidvoch zápasoch je niečo, čo sme potrebovali viac. V tej prvej peťke, ktorú sme spoliehali, potrebovali sme veci z lavičky a tieto dve hračky nám to priniesli.
1: Najlepšou strelkyňou finálového zápasu bola autorka 19 bodov Nela Čatlošová. Za najúžitočnejšiu hráčku celého Final Four vyhlásili kapitánku Danielu Hudecovú.
3: Švedky sú veľmi kvalitný tím a musíme im zagratulovať, lebo hrali super, ale som veľmi rada, že sme využili našu silu pod košovú hlavne a že nám padli dôležité strely na konci a že sme to dali.
1: Tretiu priečku získal klub Viedeň United, ktorý zdolal v zápase o bronz maďarský Miškovec 89-72. Záver pracovného týždňa s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou, teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo Vranove oceňovali športovcov. Štvrtina škôl čelí riziku segregácie. Slováci proti Malte a Čiernej Hore s 8 hráčmi z ligy. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vo Vranove na Topľov ocenili najúspešnejších športovcov a športové kolektívy, ktoré v uplynulom období reprezentovali mesto na domácich i medzinárodných podujatiach. Samospráva ocenila celkovo 37 jednotlivcov a 8 kolektívov. Primátor Jan Raganu viedol, že ide o tradičné podujatie, ktorým chce mesto vyjadriť poďakovanie športovcom za ich úspechy a reprezentáciu regiónu.
2: Šport patrí medzi priority mesta Vranov. Veľmi veľa sme investovali do infraštruktúry. Máme vybudované športové haly. V minulých rokoch sa nám podarilo získať dotácie, či už to bolo z eurofondov alebo z rozpočtu vlády Slovenskej republiky. Vybudovali sme niekoľko športových objektov. To sú miliónové investície, ktoré sme v posledných rokoch urobili do športu.
1: Medzi laureátmi boli mládežnícke reprezentácie Slovenska, majstri a vicemajstri Slovenska, účastníci majstrovstiev sveta i Európy, ale aj víťazi medzinárodných turnajov a európskych šampionátov. Štvrtina škôl so žiakmi s ľahkým mentálnym postihnutím čelí riziku segregácie. Zvyše 1100 základných škôl s týmito žiakmi sa v riziku nachádza 292. Vyplýva to z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky. Robert Fico odmieta návrh, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Únie. Dnes podľa neho nie je v Únii atmosféra, aby sa prijali kroky takéhoto charakteru. Reagoval tak na nemeckého kancelára Friedricha Merca. Podľa Fica majú právo vstúpiť do Európskej únie iné krajiny, najmä Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Ukrajinská armáda pri dronovom útoku zasiahla areál rafinérie v meste Sizraň, kde následne vypukol rozsiahly požiar. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil tento útok za ďalší na ruskú ropnú infraštruktúru. Doplnil, že je viac než 800 kilometrov od ukrajinských hraníc. Pápež Leo XIV. Vyzdvihol význam OSN a ďalších medzinárodných inštitúcií ako kľúčových nástrojov na urovnávanie konfliktov. Urobil tak počas tradičného prijatia veľvyslancov akreditovaných pri Svätej stolici. V prvej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho figuruje až 8 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na prípravný dvojzápas s Maltou v Dunajskej strede a Čiernou horou v Košiciach sú brankár Dominik Takáč, obrancovia Peter Kováčik, Hugo Pavek, Kristian Bari, stredopoliari Peter Pokorný, Artur Gajdoš a útočníci Roland Galčík a Michal Faško.
3: Naša liga nie je slabá. A keď bola naša liga slabá, tak Slovan hrá Champions League alebo konferenčnú ligu alebo by nehral to, čo hral. Čiže videli sme aj tento rok, jak sa muselo tu bojovať o majstra. Boli, dá sa povedať, 4 vyrovnané mužstva Slovan a 3, ktoré hrali o majstra. Či to bolo Žilina, Dunajská streda a Trnava, čo je plus pre ligu. Bolo tam veľa vynikajúcich zápasov, bolo tam veľa dobrých taktických zápasov.
1: Nový kormidelník národného tímu počítal pri tvorbe 28 členej nominácie s brankármi Dominikom Grajfom a Martinom Dúbravkom i útočníkom Alexandrom Čavričom. Ani jeden z nich však nepríde. Reprezentačnú kariéru sa rozhodol ukončiť stredopoliar Patrik Hrošovský. Zajtra už prevažne slnečno so severným vetrom, denné maxima 23 až 27, na Spiši od 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Metropolu východu roztancovala štvorilka. Daniari si posvietili na väčšie firmy. Na košickom Jumpfeste aj skokanky s výkonom nad 7 metrov. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Metropolu východu dnes napoludnie roztancovala štvorilka. Košice sa opäť zapojili do medzinárodného projektu European Quadrille Dance Festival. Tento rok išlo o jeho jubilejný 15. ročník, keď tancovali najmä žiaci základných škôl. Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo od 16. do 19. mája v obci Marhaň. Páchateľ sa podľa doterajších zistení vlámal do budovy slúžiacej ako sklad po tom, čo rozbil okno a vošiel dovnútra. Krádežou vznikla škoda približne 3000 eur, ako aj škoda poškodením budovy. Tá zatiaľ vyčíslená nebola. Kontroly finančnej správy vo firmách s obratom nad 1 000 000 eur priniesli za prvé 4 mesiace tohto roka zistenia vo výške viac ako 66 miliónov, pokračuje prezident Daniarov Jozef Kiš.
2: Našim cieľom nie je podnikateľov zbytočne zaťažovať. Kontroly realizujeme na základe dát, analýz a rizikových profilov, ktoré vieme identifikovať na základe našej analytickej činnosti.
1: Významné výsledky eviduje finančná správa aj v oblasti transferového oceňovania, ktoré preveruje, či závislé osoby medzi sebou neupravovali ceny spôsobom, ktorý mohol viesť k neoprávnenému zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty. Podpora Ukrajiny nie je charita, ale investícia do európskej bezpečnosti, povedal to Peter Pavel. Podľa českého prezidenta je kľúčové, aby sa Európa dokázala postaviť sama za seba, mala silnejšie postavenie v rámci NATO a niesla väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Podnikateľská aktivita v eurozóne v máji klesla najstrmšie za viac než 2,5 roka. Vojna na Blízkom východe spôsobuje prudký rast cien energií a čoraz závažnejšie narušuje globálnych dodávateľských reťazcov. Košický meeting JBL Jumpfest tento rok sľubuje jedno z najsilnejších štartových polí vo svojej histórii. Na podujatí sa 27. mája predstaví aj trojica diaľkárok s výkonom lepším ako 7 metrov. Zo Sloveniek bude medzi elitou štartovať Dominika Švaňová, ktorá nahradila zranenú jednotku Paulu Perončíkovú. Záver pracovného týždňa s malou, len výnimočne zväčšenou oblačnosťou, teploty 23 až 27, na horách od 21 stupňov pri severnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Vahaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.